0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys.

0: sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä.

0: että kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333. Meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195.

0: vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
3: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta

0: puras-arslev.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikuttaa.

0: Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa sisusamppuun.

0: Lampon tilille plusgiro 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä on. Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu

0: Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Lutherska evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress purasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, voiko epäjumalille uhrattua lihaa syödä. Miten totuudesta pitäisi ajatella ja miksi pitäisi aloittaa rakkaudesta? Tästä opettaa pastori Jukka Norvanto ensimmäisen korinttilaiskirjeen 8. luku kokonaan otsikolla Saapas ja eipäs.
1: Kysymys vapaudesta on jatkuvasti tärkeä osa kristityn elämää. Sitä teemaa käsitteli myös apostoli Paavali kirjeessään korinttilaisille. Sen teeman käsittely alkaa kirjeen luvusta 8 ja sitä jatkuu aina luvun 11 ensimmäiseen jakeeseen asti. Ensimmäiseksi kristityn vapauteen liittyen apostoli ottaa esiin kysymyksen epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Kysymyksen olivat epäilemättä korinttilaiset itse nostaneet esiin, koska he törmäsivät siihen päivittäin. Tuohon aikaan parhaat lihat lihakauppoihin tulivat usein temppelistä. Sen jälkeen, kun eläimet oli uhrattu epäjumalille ja papit olivat ottaneet niistä oman osuutensa, loppuliha vietiin lihakauppoihin myytäväksi temppelin hyväksi. Niinpä ihmisten oli vaikea, ellei mahdotonta tietää, mikä lihapala oli uhrattu epäjumalille ja mikä ei. Jotta voisimme oikein ymmärtää korinttilaisten tilannetta, meidän on hyvä tietää tuon ajan tavoista myös eräs toinenkin näkökohta. Tuohonkin aikaan ihmisillä oli näitä sekä julkisia että yksityisiä sosiaalisia kanssakäymisiä toistensa kanssa, niin kuin tietysti meilläkin on. Oli esimerkiksi tavallista, että julkisia tilaisuuksia järjestettiin temppelissä tai jollekin epäjumalalle omistetussa rakennuksessa. Sellaisissa tilaisuuksissa tietysti myös ruokailtiin. Ja oli hyvien tapojen mukaista teurastaa eläin jonkun epäjumalan kunniaksi ja syödä se sen jälkeen. Nämä kaupungin perinteiset tavat aiheuttivat tietysti hankalan kysymyksen kristityille. Jos he eivät osallistuisi sellaisiin tilanteisiin, he käytännössä sulkisivat itsensä koko yhteisen elämän ulkopuolelle. He eivät voisi osallistua kunnalliseen päätöksentekoon, eivät pitää yllä suhteita liikekumppaneihinsa, eivätkä solmia uusia ihmissuhteita. Ei ole siis ihme, että ongelma koettiin polttavana. Tietenkin ongelmaan oli etsitty ratkaisuja ennen Paavalille lähetettyä kirjettäkin. Osa seurakuntalaisista oli vetänyt sen johtopäätöksen, että koska todellisuudessa on olemassa vain yksi ja ainoa Jumala, niin on aivan sama, mitä ihminen syö. Sillä ei ole mitään merkitystä. Jotkut toiset seurakuntalaisista olivat taas loukkaantuneet näiden vapaampien valinnasta, koska he eivät oman tuntonsa tähden voineet ajatella syövänsä epäjumalille uhrattua lihaa. Katsotaanpa, miten Paavali ryhtyy selvittämään tätä visaiselta tuntuvaa ongelmaa. Luen ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä luvusta 8 jakeet 1 ja 2. Sitten on puhuttava epäjumalille uhratusta lihasta. Meillä kaikilla toki on tästä asiasta tieto, mutta tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa. Jos joku luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa. Paavali siis aloittaa asian käsittelyn viittaamalla kristittyjen keskinäiseen rakkauteen. Hän ei pidäkään olennaisimpana sitä, kenellä on asiasta oikea tieto, vaan sitä, miten sen tiedon kanssa eletään. Oikean tiedon ongelmana on näet helposti se, että sen haltijasta tulee usein pöyhkeä. Hän nostaa sen avulla itsensä toisten yläpuolelle, ja silloin hän polkee toisia, eli heikompia, jalkoihinsa. Minun tuskin tarvitsee kertoa sinulle, että tällainen toimintatapa elää ja voi hyvin edelleenkin meidän kristityiksi itseämme kutsuvien keskuudessa. Raamatulla päähän lyöminen on jatkuvasti todellisuutta. Paavali sanoo tässä, ettei se riitä, että joku on löytänyt Raamatusta jonkun sinänsä kiistattomalta näyttävän totuuden. Niinhän me tosin yksinkertaisuudessamme helposti ajattelemme. Me luulemme, että jos Raamattu mielestämme selvästi opettaa jotakin jostakin asiasta, niin asia on sillä selvä. Sen jälkeen meidän on vain iskettävä tuo totuus muidenkin kalloon. Tässä Paavalin opetus kuitenkin eroaa meidän ajattelustamme. Apostoli näet sanoi, että jos joku luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa. Näin apostoli johdattaa meitä syvällisempään ymmärrykseen siitä, mistä tiedossa on kysymys. Hänen ajatuksenaan on, että jos sinänsä oikeaa tietoa ei välitetä oikealla tavalla, eli rakkauden rakentavassa hengessä, niin itse tietokaan ei ole oikeaa. Tietoa voidaan käyttää joko rakentamiseen tai repimiseen. Mutta jos meidän tietomme repii Jumalan seurakuntaa osiin, niin joku on silloin pahasti pielessä. Näin Paavali vastauksensa aluksi nostaa esiin sellaisen näkökulman, jota keskenään riitelevät ihmiset harvoin tulevat ajatelleeksi. Jatkan jakeesta 3. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee. Oikea tapa välittää tietoa on tehdä se rakkaudesta Jumalaan. Silloin ihminen voi luottaa siihen, että hänen toimensa ovat Jumalan siunaamia. Varsin usein me kuitenkin levitämme totuutta rakkaudesta itseämme kohtaan. Ja silloin totuudesta tuleekin meille väline. Ja silloin me emme enää toimi Jumalan tahtomalla tavalla. Tämä opetus kyllä pakottaa aikamoiseen itsetutkisteluun, vai mitä? Totuuden julistaminen ei olekaan aivan yksiselitteistä, sillä kysymys on myös asenteista. Vasta tämän johdannon jälkeen apostoli alkaa pohtia itse kysymystä, jakeessa 4. Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin. Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa. On vain yksi ainoa Jumala. Sen jälkeen, kun ihmisestä on tullut kristitty, hän ymmärtää, että kaikki epäjumalat ovat pelkkää turhuutta. Niistä ei ole kenellekään mitään iloa. Ne ovat siis pelkkää tyhjyyttä, kun taas elävä Jumala on. Hänessä on kaikki olemisen lähteet, ja ilman häntä ei mitään ole olemassa. Tästä totuudesta tietenkin seuraa myös se, ettei lihakaan, joka on uhrattu epäjumalille, ole voinut muuttua miksikään. Se on edelleen samanlaista syötävää lihaa kuin ennen uhraamistakin. Näin tervettä uskon elämää elävä kristitty saattoi vapaasti syödä mitä tahansa. Jaket 5 ja 6. Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät. Paavali lisää edellä sanottuun, että ihmiset toki ovat kehittäneet, jos minkäkinlaisia palvontakohteita, niin maasta kuin taivaltakin itselleen, joita he ovat sitten alkaneet kutsua jumaliksi. Kuitenkin todellisuudessa on olemassa vain yksi ja ainoa Jumala, joka on kaiken luoja. Tämän sanottuaan apostoli lausuu kuitenkin, ehkäpä yllättäenkin, sanan mutta. Jae 7. Mutta mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Tottumuksesta epäjumaliin jotkut lihasyödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalille uhrattua. Ja tämä tahraa heidän epävarman oman tuntonsa. Korintin seurakunta oli nuori. Vasta 5 vuotta aikaisemmin oli Paavali saapunut sinne julistamaan evankeliumia. Monet Jeesuksen Kristuksen puoleen kääntyneistä olivat sitä ennen palvelleet epäjumalia ehkä hyvinkin aktiivisesti. Epäjumalan palvelus oli saattanut täyttää kokonaisvaltaisesti näiden ihmisten elämän ennen sitä. Ja meidänkin on tietysti helppoa ymmärtää, miksi sellaisten ihmisten on ollut erityisen vaikea omaksua sitä kristillistä ajatusta, että he ovatkin siihen saakka palvoneet pelkkää tyhjyyttä. Kaikilla korinttilaisilla ei siis ollut sitä vapauttavaa ymmärrystä, että epäjumalat ovat turhuutta. Tässä valossa on jo helpompi ymmärtää, miksi Paavali aloitti opetuksensa viittaamalla kristilliseen rakkauteen. Olisi todella väkivaltaista ja rakkauden vastaista pakottaa näitä heikon oman tuntonsa kanssa painiskelevia ihmisiä yhtäkkiä vain ikään kuin unohtamaan kaiken entisen, vastoin kaikkia niitä tunteita ja kokemuksia, joita heillä epäjumalan palvontaan liittyi. Nykyään vastaava tilanne tulee lähetystyöntekijöitä vastaan erityisesti Japanissa, jossa lähes jokaisessa kodissa uhrataan esimerkiksi hedelmiä esi-isien alttarilla. Kysyin Japanissa toimineelta lähetystyöntekijältä, miten nykyään opastetaan epäjumalien palvonnasta kristityiksi kääntyneitä japanilaisia epäjumalille uhrattujen ruokien suhteen. Hän vastasi, että silloin kun kysymys nousee esiin, ihmisille kyllä kerrotaan, että hedelmä on uhraamisenkin jälkeen hedelmä ja täysin syömäkelpoinen. Mutta että jos kristitty kokee sellaisen hedelmän syömisen oman tuntonsa takia vaikeaksi, hänen on parempi olla syömättä sitä. Aivan vastaava oli myös Paavalin opetus, jakeessa 8. Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä. Emmekä voita mitään, jos syömme. Tämä totuus on hyvä jatkuvasti muistaa. Ruoka ei vie ihmistä lähemmäksi, mutta ei myöskään kauemmaksi Jumalasta. Ehkäpä syynä tämän asian muistuttamiseen oli se, että jotkut korinttilaisista olivat alkaneet opettaa, että syömällä epäjumalille uhrattua lihaa ihminen voi osoittaa vapautuneensa oman tunnon vankilasta ja on tullut siten entistäkin paremmaksi kristityksi. Tähänkin päättelyyn apostoli sanoo einsä. Näinkään ei tule ajatella. Tiettyjen ruokien syömisellä tai syömättä jättämisillä ei ole jumalasuhteen kannalta merkitystä. Tätä asiaa kannattaa meidänkin jatkuvasti muistuttaa itsellemme. Suhteemme Jumalaan riippuu yksinomaan siitä, mitä Herra Jeesus on edestämme tehnyt. Meillä on vain suurena kiusauksena nostaa sen totuuden rinnalle, milloin minkäkinlaisia ajatusrakennelmiamme ja niiden mukaisia ulkoisia merkkejä. Jatkan jakeesta 9. Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. Vapaus ihmisten mielipiteistä on sinänsä hyvä asia. Mutta vapauttakin voidaan käyttää väärin. Ydinkysymys ei siis olekaan siinä, mikä ruoka on sallittua ja mikä ei, vaan se, miten toimimme suhteessa lähimmäisiimme. Sinulla on kyllä oikea tieto, mutta miten on rakkauden laita? Riittääkö rakkauttasi myös sitä heikkoa veljeä tai sisarta kohtaan, joka ei olekaan löytänyt vapautta syödä kaikkea, mitä eteen tuodaan? Pidätkö huolta siitä, ettei vapautesi johdata toista lankeemukseen? Jatkan ikästä 10. Jos heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa, aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen omatuntonsa saa tästä tukia siihen, että hänkin voisi syödä uhrilihaa? Uskossaan vahvojen kiusauksena on sanoa heikommille, että kun kerran minäkin voin toimia näin, niin miksi et sitten sinäkin? Näin heikompi joutuu jonkinasteisen paineen alaiseksi ja lankeaa siitä syystä tekemään helposti sellaista, mitä hän ei oman tuntonsa tähden voisi tehdä. Näin hankittu vapaus ei koidukaan siunaukseksi, vaan se hajottaa. Nykyään meillä ei ole tietenkään samassa mielessä epäjumalien temppeleitä kuin Paavalin aikaan Korintissa, mutta muita vastaavia asioita on kyllä tullut sijaan. Tarkoitan niin sanottuja ehdonvalan asioita, joista Raamattu ei anna suoria ohjeita, mutta joita kuitenkin toiset pitävät syntinä ja toiset eivät. Omana aikanamme vastaavia kiistelyitä ovat aiheuttaneet sellaiset teemat kuten alkoholi, tupakka, tanssi, teatteri, elokuvat, televisio ja vaikkapa tietyn väriset vaatteet. Paavalin ohje tämän tapaisissa kysymyksissä on se, että vaikka kristitty omasta puolestaan ei kokisikaan tekevänsä sellaisiin asioihin liittyen väärin, hänen täytyy ottaa valinnoissaan huomioon myös ne lähimmäisensä, jotka eivät ole yhtä vapaita. Silloin lähimmäistään rakastava kristitty luopuu oikeuksistaan toisten auttamiseksi. Jatkan jakeesta 11 ja jakeeseen 12. Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Kun te tällä tavoin teette syntiä veljääne vastaan ja haavoitatte heidän horjuvaa omatuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan. Kristillisen seurakunnan elämään kuuluu asioiden arvioiminen niiden mukaan, jotka ovat uskossaan heikoimpia. Näin kenenkään yli ei jyrätä. Huomaa, ettei Paavali tässä yhteydessä kiellä kristittyjä toimimasta siten, että heidän toimintansa saattaisi loukata jotakuta ihmistä. On päinvastoin niin, että kristittyjen tuleekin loukata aika ajoin ihmisiä, jotta nämä ymmärtäisivät kääntyä oikealle tielle. On tietysti selvää, että ihmiset loukkaantuvat helposti, kun heille sanotaan, että heidän valitsemansa elämänsuunta on väärä. Usein on niin, että vasta suuttunut ihminen ryhtyy kunnolla pohtimaan elämäänsä. Tällaisella mielestämme ikävän tuntuisella tavalla toimi Jeesuskin usein. Hän saattoi olla tietyissä tilanteissa äärimmäisen kova. Hän ei edes epäröinyt lausua kovia sanoja aikansa johtaville ihmisille ja uskonnolliselle eliitille. Myöskään Johannes Kastaja ei tuntenut siinä suhteessa estoja. Hallitsijansakin hän tieten tahtoen loukkasi ottamalla julkisesti esiin tämän laittoman avosuhteen. Vastaavalla tavalla toimi myös Paavali. Hänkään ei epäröinyt suututtaa eri paikkakunnilla asuvia juutalaisia heimoveljiään kertomalla näille näiden synneistä. Ja siitä syystä hän oli monta kertaa menettää henkensäkin. Ja tällainen kovuus ja ihmisten loukkaaminen on siis joskus välttämätöntä, jotta evankeliumi voisi mennä eteenpäin. Mutta silloin, kun ollaan tekemisissä uskossaan vielä sylilapsen tasolla olevan kristityn kanssa, häntä tulee kohdella kuin haurasta, kallisarvoista maljakkoa. Uskossaan vahvempien kristittyjen ei tule millään tavoin vaarantaa sellaisen ihmisen kehittymässä olevaa omaa tuntoa. Niinpä kuulemmekin tavallisesti vahvana ja peräänantamattomana esiintyvän Paavalin sanovan jakeessa 13 näin. Näin ollen, jos ruoka viettelee veljeni syntiin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljiäni. Silloin, kun on aika olla luja ja loukkaava. Sanojen ja toiminnan tulee kohdistua selviä vääryyksiä vastaan, jotta ihminen tajuaisi kääntyä pois pahalta tieltään. Mutta silloin, kun ihmistä autetaan kasvamaan taivasten valtakunnan kansalaisena, toisten kristittyjen on oltava valmiita näkemään vaivaa ja myös kieltäytymään asioista, jotka voivat turmella toisen uskon. Myöhemmin tässä samassa kirjassa luvussa 10 ja kesä 23 Paavali vielä lisää tähän teemaan uuden näkökulman. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole rakentavaa. Näin apostoli Paavali vie keskustelun hedelmättömästä juupas-eipäs-väittelystä, eli sen pohtimisesta, saako tiettyä ruokaa syödä vai ei, paljon tärkeämmälle tasolle. Paljon antoisampaa on miettiä, mikä on seurauksena erilaisista valinnoistamme. Olennaista on, rakentavatko ja hyödyttävätkö ne Jumalan seurakuntaa vai eivät. Kaikki sinänsä luvalliset asiat eivät sitä tee. Ja tietenkin kristitty tahtoo olla hyödyksi ja rakennukseksi seurakunnalle ja lähimmäisilleen. Eikö tahdokin?
0: Näin siis Jukka Norvanto. Ensi kerralla jatkamme ensimmäisen korintolaiskirjeen 9. lukua otsikolla Suostunko kaikkien orjaksi? Kertaamme lyhyesti. Nykyään meillä ei ole ainakaan samassa mielessä epäjumalien temppeleitä kuin Paavalin aikana Korintissa. Mutta muita vastaavia asioita on tullut sijaan. Tarkoitan niin sanottuja ehdonvallan asioita, joista Raamattu ei anna suoria ohjeita, mutta joita kuitenkin toiset pitävät syntinä ja toiset eivät. Paavalin ohje tämän tapaisissa kysymyksissä on se, että vaikka kristitty omasta puolestaan ei kokisikaan tekevänsä sellaisiin asioihin liittyen väärin, hänen täytyy ottaa valinnoissaan huomioon myös ne lähimmäisensä, jotka eivät ole yhtä vapaita. Silloin lähimmäistään rakastava kristitty luopuu oikeuksistaan toisen auttamiseksi. Näin siis Jukka. Seuraavaksi kuulemme terveisiä medialähetys sanansaattajien Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Keski-Aasian aluepäälliköltä Sirpa Rissaselta Kyprokselta. Ole hyvä, Sirpa.
2: Sansa on vahvasti mukana kansainvälisessä Toivoa naisille -työssä, joka lisää tietoisuutta maailman naisten tilanteesta. Tässä työssä viedään median avulla evankeliumin sanomaa erityisesti naisten ulottuville ja samalla rohkaistaan kuuntelijoita hakeutumaan pienryhmätoimintaan ja mahdollisuuksien mukaan myös sitten seurakuntiin. Toivon naisille -ohjelmissa yhdistyy hengellinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Ja niiden tavoitteena on maailman naisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntyminen. Toivon naisille -työssä verkostot on tärkeitä ja siksi sitä työtä tehdään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Monet näistä toimijoista työskenteleekin ihmiskaupan tai prostituution uhreja auttamiseksi. Mä itse asun Kyproksen saaren kreikankielisellä eteläpuolella. Pohjoispuoli Kyproksen saarta on turkinkielinen ja sinne tullaan hyvin monenlaisista kulttuureista ja maista sekä opiskelemaan että parempaa toimeentuloa etsimään. Todellisuus on sitten kuitenkin usein toisenlainen. Tulijoita Pohjois-Kyprokselle on paljon Afrikan maista, kuten Nigeriasta, Kongosta ja Kamerunista. Ja Afrikan lisäksi tullaan sitten esimerkiksi Manner-Turkista, Iranista, Ukrainasta ja muista Itä-Euroopan maista. Erityisesti Afrikasta opiskelijoita Pohjois-Kyprokselle houkuttelee kymmenet yliopistot, joiden taso on sitten usein muuta kuin mitä on annettu ymmärtää. Luvatut työpaikatkaan ei aina vastaa odotuksia. Pohjois-Kypros on Manner-Turkkiin verrattuna hyvin maallistunut ja se tarkoittaa sitten lukuisia kasinoita ja yökerhoja. Ihmiskauppa on todella iso osa monien naisten tarinaa Pohjois-Kyproksella. Ja heille sanoma Jumalan ehdottomasta rakkaudesta voi avata aivan uudenlaisen näy elämään. Naisten tavoittamiseksi tuolla Pohjois-Kyproksella Toivoa naisille -työtä tehdään sosiaalisen median alustoilla, koska kohderyhmänä on erityisesti nuoret naiset. Marraskuussa olen itsekin menossa kristillisen Radio Havadis-aseman avajaisiin Pohjois-Kyproksella. Tuo Havadis tarkoittaa uutista ja se sopii hyvien uutisten kertojille erinomaisesti. Havadiksen radiolla on kännykkäsovellus ja se soittaa kristillistä musiikkia ja pikkuhiljaa myös Toivoa naisille -ohjelmia. Kanavan sisältö muuttuu tarkoituksella hallitu hitaasti ja samalla me sitten rukoillaan, että vanhat kuulijat pysyy Radio Havadiksen matkas mukana. Toivoa naisille -työtä Pohjois-Kyproksella koordinoi paikallinen nuori nainen ja sosiaalisen median työn lisäksi hän kutsuu naisia erilaisiin tapaamisiin, raamattupiireihin ja seurakuntien kokouksiin. Halukkaita hän ohjaa sitten tarvittaessa traumoihin erikoistuneen kristityn terapeutin juttusille. Niin kuin Johanneksen kirjeessä sanotaan, Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toisiamme. Mä pyydän, että säkin rukoilet tänään Toivoa naisille -työn puolesta täällä Kyproksella ja kaikkien näiden naisten puolesta, joiden elämä ei ole sitten lähtenyt ihan siihen suuntaan, kuin he ehkä alun perin ajatteli tuonne Pohjois-Kyproksen puolelle tullessaan. Kiitos sulle, että sä muistat.
0: Kiitos Sirpa. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen -ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, kun olit mukana. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi vielä Suurin rakkaus -nimisen kappaleen Jakarandalta. Tehdään mekin valintojamme Jumalan rakkauden lasien kautta. Hei hei!

kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnus laulumme, autuus suuri, oomme Herran kanssa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen säestämänä. Ohjelma vastuussa tänään Aulikki Kaikkonen. Olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän voit pelon poistaa. Jää keskellemme Kristus rauha tuo.

Mikkelin päivän evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumissa luvussa 18 ja nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemuksen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaassa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Niin, tässä evankeliumin kohdassa tosiaan Jeesuksen lähipiirille, eli hänen opetuslapsilleen, johtui nyt mieleen kysästä tällainen kysymys, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Eikä mikään ihme, koska tämä on sellainen ainakin meille aikuisille ihmisille helposti mieleen tuleva ajatus. Meillä on tapana helposti arvottaa ihmisiä erilaisiin tärkeysjärjestyksiin ja ei kovin vieras ole nämäkään ajatukset missä tahansa meidän elämän piirissä, työyhteisössä ja joka paikassa. Helposti tulee tämmöinen ajatus, missä ihmisiä on koolla vähän, että kuka saisi olla niin kuin pomo, kuka on johtaja, kuka on missäkin asemassa. Ja nyt kun Jeesus oli julistanut Jumalan valtakuntaa, kutsunut siihen ihmisiä ja opetuslapsetkin olivat jättäneet kaiken ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta ja siitä, kuinka tuo valtakunta toteutuu kerran täydessä voimassaan aikojen lopulla. No niinpä sitten mieleen nousi tämmöinen kysymys, että kun muuallakin kaikkialla elämässä on suurempia ja pienempiä ihmisiä, jaetaan ihmisiä eri kasteihin, niin kukahan sitten tässä Jeesuksen julistamassa Jumalan valtakunnassa olisi siellä ykköspaikoilla? Ja tämä Jeesuksen antama vastaus, sehän oli opetuslapsille ja muillekin kuulomatkan päässä oleville aikuisille aikamoinen yllätys. Jeesus kutsuu lapsen siihen keskiöön ja sanoo opetuslapsille ja muillekin aikuisille, että ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Aikamoinen varmasti tämmöinen shokki lause opetuslapsille ja aikuisille ihmisille, koska ei siihen aikaan lapsi ollut kovin korkeassa kurssissa. Ajateltiin yleisesti, että lapsen tulisi siitä sitten pian kasvaa, että hänestä tulisi oikea ihminen. Lapsi itsessään ei ollut paljon mitään tuossa kulttuurissa tuohon aikaan. Mutta tässäkin on tämmöinen asia, minkä Jeesuksen maan päälle tulo muutti. Juuri nämä hänen sanansa, että lapsi nostettiin suorastaan esimerkiksi Jeesuksen opetuksessa ja kaikki muutkin hänen opetuksensa. Ja tietysti sitten, kun kristillinen seurakunta lähti syntymään ja kasvamaan, niin seurakunta otti nämä Jeesuksen sanat tosissaan ja niin tuossakin kulttuurissa sitten suhde lapseen ja lapsiin muuttui. Lapsi alettiin nähdä tärkeänä, arvokkaana ihmisenä. Ja näin nämä Jeesuksen sanat käynnisti suuren muutoksen lapsen asemassa, mutta ei vain Jeesuksen sanat, vaan sitten kun ajatellaan, että Jeesus oli
vaikka hän oli todellinen Jumala, hän oli myös todellinen ihminen, yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Ja Jumala siis Jeesuksessa itse tuli ihmiseksi, ja silloin se tarkoittaa, että hänkin oli kerran pieni lapsi, jopa vauva. Jumalan ihmiseksi tulo Jeesuksessa nyt myös pyhitti tämän ihmiselämän siinä mielessä, että ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen ihan pienestä lähtien ja ihan sinne elämän viime hetkiin asti. Nykyisessä maailman ajassa molemmat asiat, elämän alkupää ja sitten loppupääkin, ovat uhanalaisia ja vaarassa, mutta Jumalan silmissä ihminen on ainutlaatuinen, tärkeä, ja tästä se ihmisen ihmisarvo tuleekin, ja pieni ihminen on tärkeä. Jumalakin oli Jeesuksessa pieni ihminen kerran. Eikä siis ainoastaan tärkeä, vaan itse asiassa esimerkki aikuisille tässä uskomisen asiassa. Nimittäin ilman lapsen kaltaisuutta ei taivasten valtakuntaan ole pääsyä, Jeesus tässä julistaa. Ja tämä ehkä liittyy nyt semmoiseen myös, että me aikuiset olemme tämän elämämme matkan varrella ehtineet kerätä itseemme niin paljon asenteita ja ennakkoluuloja ja kaikenlaisia arvostuksia siitä, että kuka on minkin arvoinen. Ja olemme keränneet ehkä sitten myös ansioluetteloita ja merittejä ja CV:itä, niin, ja usein tietysti luulemme myös tietävämme kaikki asiat ja olemme omasta mielestämme oikeassa, niin nyt kuitenkin tämä taivasten valtakunnan kansalaisuus ja lapseksi pääseminen siihen, siinä ydin on ensinnäkin se, että sehän on pelkkää lahjaa, se annetaan armosta. Yksin Jeesuksen työn tähden ja otetaan yksin uskolla vastaan pelkkänä lahjana. Siinä siis ihminen kyllä niin kuin riisutaan kaikista omista ansioistaan ja saavutuksistaan. Se on siis siinä mielessä kaikista helpointa maailmassa, koska mitään ei tarvitse tehdä, mutta juuri sen tähden se tuntuu meille aikuisille ainakin olevan kaikkein vaikeinta, koska meille on hyvin vaikea ottaa mitään vastaan lahjana ilman, että me voitaisiin itse jotenkin sitten osoittautua sen arvolliseksi tai sitten tehdä jotakin vasta lahjaa antaa. Ja varsinkin jos ihminen mielestä on saanut yhtä ja toista merkittävää aikaan, ja niin vaikeata on tulla sitten aivan vaan syntisenä ihmisenä ja ottaa vastaan Jumalan armo ja anteeksiantamus pelkkänä lahjana. Siksi tässä on ahdas portti tässä Jumalan valtakunnan edessä, vaikka siis kaikki on lahjaa, mutta juuri se, että kaikki on lahjaa, niin siitä meille tulee se portti, josta me emme tahdo ainakaan aikuiset sisälle oikein päästä. Meidän tulee Jumala edessä myöntää, että olemme heikkoja, monessa asiassa jopa väärin tehneitä, eli syntisiä, ja sitten ottaa vastaan syntien anteeksi antamus ja taivaan valtakunta. Ihan yksin oman Jeesuksen työn tähden ja puhtaasta armosta. Ja sehän on tietyssä mielessä loukkaavaa meille ihmisparoille. Sillä siinä voi sitten kysyä, että missä kaikki minun oma hyvyyteni ja ansioni ja mainetekoni, eikö niillä ole mitään merkitystä? No tässä elämän kalleimmassa asiassa niillä ei todellakaan ole merkitystä, mutta kyllä sitten taivaan valtakunnan kansalaisena ja tässä Jumalan valtakunnan työssä on käyttöä lahjoille ja kyvyille meille kaikille. Tässähän Jeesus sanoi evankeliumitekstissä, että kun ottaa vastaan, niin sitten pienenkin teon, jonka tekee sitten Jeesuksen nimen tähden näille vähäisille, niin
se on Jumalan valtakunnassa sitten suuri asia, että palvelutyöt ja ihan pienetkin teot taivaan valtakunnan kansalaisuudessa siis riittää sitten todellakin työtä ja palvelua. Mutta sinne taivaan valtakuntaa ensin tullaan ilman työtä, palvelua, ansioita ja merittejä. Lapsen kaltaiseksi tuleminen on siis sellaiseksi tulemista, joka ei määrittele mitään omia oikeuksia ja mahdollisuuksia, vaan kaikki on riippuvaista taivaallisesta isästä. Taivaan valtakuntaa ensin tullaan ilman työtä, palvelua, ansioita ja merittejä. Lapsen kaltaiseksi tuleminen on siis sellaiseksi tulemista, joka ei määrittele mitään omia oikeuksia ja mahdollisuuksia, vaan kaikki on riippuvaista taivaallisesta isästä. Että tällaiset taivaalliset ehdot

ystävät, pienimmät ja isommat, tartutaan uskolla Herraan Jeesukseen ja hänessä olevaa armoa ja anteeksi antamukseen. Ja saadaan olla hänen lapsia ja tehdä yhdessä tätä taivasmatkaa. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja noustaan nyt ylös tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.

Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen, tämä on teidän asianne. Helpoin tapa päästä Jeesuksesta eroon on pestä kätensä koko asiasta ja unohtaa. Ehkä Jeesuksen erikoiset sanat ja rakkauden teot voisivatkin vielä kiinnostaa, mutta yleisen mielipiteen vaikutuksesta aihe on helpompi jättää rauhaan. Eipä hän tarvitse ajatella kiusallisen syvällisiä, eikä tarvitse vastata sitoutumisen haasteeseen. Sitä paitsi, jos Jeesus sattuisikin olemaan olemassa, tietäähän hän, että käsienpesiä ei ole puolesta, mutta ei myöskään vastaan. Raamatun mukaan Jeesus kantoi koko maailman synnit ristille, jokaisen koskaan eläneen ihmisen kaikki synnit. Onko hän minun syntieni sovittaja vai olenko sitä itse, sen ratkaisee jokainen itse omalta kohdaltaan. Jeesukseen on jokaisen hänestä kuulleen otettava lopulta kantaa, kädet kun eivät pesemällä puhdistu.

0: Luen Juha Vähäsarjan kirjasta 4. lokakuuta. Matteus 6 ja 9. Rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhyydessä keskeistä on Jumalan pyhyys, ei ihmisen. Mielenkiintoista on, ettei Isä meidän rukouksessa kehoteta rukoilemaan kristityn pyhittymistä. Sen sijaan rukoilemme. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyyntö tarkoittaa oikeaa ja puhdasta Jumalan sanan opettamista. Jumalan nimen kunnioitamista, sanoin ja teoin ja kunnian antamista Jumalalle, ei sen anastamista itselle. Sikäli kun nämä saavat keskuudessamme toteutua, tulee Jumalan nimi pyhitetyksi. Kun Jumalan nimi tulee pyhitetyksi, toteutuu myös hänen tahtonsa kristityn elämässä. Pyhitys ei ole ponnistelun tulosta, vaan niin kuin Luther asian ilmaisee. Kiveä, joka makaa auringossa, ei tarvitse käskeä lämpenemään. Se tulee lämpimäksi aivan itsestään. Aamen.
1: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia. Johanneksen evankeliumin 7. luvusta kohdasta, joka sijoittuu lehtimajan juhlan aikaan. No niin, ollaan kansan joukon keskellä ja Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemus, joka oli itse fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on Jumalan sana.

0: Kuvittelepa ystävä mielessäsi aasi, joka yrittää pysyä pystyssä valtavan taakan alla. Pitkät korvat siellä vaan heiluvat tai lurpattavat. Aasin omistajalle ei riitä, että aasin jalat jo horjuvat. Hän haluaa lisätä vielä muutaman nyssykän sinne aasin selkään. Aasi ottaa muutaman horjuvan askeleen, mutta ei pääse pidemmälle. Valittain se kaatua köllähtää valtavan tavaravuorensa alle. Tämäkään nyt ei riittänyt omistajalle. Hän piiskaa eläintä saadakseen sen vielä kerran ponnistamaan pystyyn. No, voi olla, että joillekin tässä on kuva kristityn uskosta. Tai kenties kuva kristittyjen jumalasta. Uskoa piiskataan esiin, kunnes se luhistuu. Ja sitten sitä piiskataan epäilysten ilmaantuessa. Sen luhistumisen tähden. Mutta usko ei kuitenkaan kasva piiskaamalla. Tuo kuva on väärä. Sekä sankarillisen jaksamisen että uskomaan pakottamisen taustalla on väärinkäsitys. Ensimmäinen väärinkäsitys on se, että oikea usko on vapaata epäilyksistä. Ja toinen väärinkäsitys on se, että epäily on sama kuin epäusko ja siksi vaarallista. Sana epäillä on englanniksi doubt. Ja se tulee latinan sanasta dubitare, joka merkitsee kahta. Tai siellä on taustalla sana, joka merkitsee kahta. Uskominenhan on sitä, että ollaan yhtä mieltä. Ja epäileminen tarkoittaa sitä, että ollaan kahta mieltä tai kenties useampaa mieltä. Epäilyn taustalla on jaettu sydän. Semmoinen vilpitön ja eheä usko ei tee varauksia, mutta epäilevä mieli etsii niitä. Usko astuisi eteenpäin, mutta epäily jarruttelee. Epäily pitää kaikki mahdollisuudet avoinna samalla, kun se on haluton sitoutumaan mihinkään vaihtoehtoon. Ajattelen, että epäily ei ole uskon vastapari. Se ei ole epäuskon synonyymi. Epäily merkitsee sitä, että ollaan välipysäkillä. Epäily roikkuu kahden vaihtoehdon välillä, eikä tiedä kumman valitsisi. Mutta sitten sellainen epäily, joka on muuttunut kokonaisvaltaiseksi ja johon tottelemattomuus yhdistyy, niin se tuottaa epäuskon. Epäuskohan on jo lukinut valintansa Jumalaa ja uskoa vastaan. Ja Lutherin mukaan epäusko on suurin synti. No, Uudessa testamentissa on eräs tapaus, jossa keskushenkilö tunnusti olevansa epäuskoinen. Nimittäin sairaanpojan isä tuomitsi epäilynsä epäuskoksi ja huudahti, auta minun epäuskoani. Mutta Jeesus ei antanut pelkän epäilyn häiritä itseään, vaan paransi pojan Markuksen evankeliumin mukaan. Mitä ilmeisemmin pojan isä epäili, mutta epäuskoinen hän ei kuitenkaan ollut. No, tässä on muutamin lausein nyt sitten käsitelty sitä, miten epäily toimii, mutta käytännössä merkitsevää on myös se, että mitä epäillään. Siinä ehkä meille tulee oppaaksi myöskin Martti Luther, uskon puhdistaja, joka mainitsi, että pyhä henki ei ole skeptikko. Uskon varmuus tulee Jumalan tuntemisesta. ja vain epäsuorasti epäilyn ymmärtämisestä. Kumpa meille tätä Jumalan tuntemista suotaisiin, mutta toki mekin voimme siinä tehdä oman osamme kasvaaksemme siinä. No epäilyyn liittyy myös hengellinen, moraalinen ja psykologinen ulottuvuus. Sen tähden teologisesti oikeat vastaukset tai Raamatun lauseet eivät läheskään aina tuota riittävää vastausta epäilyksiin. On nimittäin kaksi ihmisryhmää, jotka ovat allergisia teologisille totuuksille. Ensinnäkin ihmiset, jotka eivät piittaa Jumalasta, ja toiseksi yliherkät ihmiset. Piittaamattomille teologinen totuus on yhtä arvotonta kuin lääkemääräys sairaille, jotka ajattelevat olevansa täysin kunnossa. Yliherkille taas teologisen totuuden rinnalla pitää tarjota myöskin tukea ja ehkä jotain esirukousta, kipeistä muistoista tai jotain muuta vastaavaa. Epäilyihin on siis hyvin moninaisiakin syitä. No tämän päivän evankeliumissa ei kerrota siitä, mitä Jeesus sanoi ennen sitä. Nimittäin hän sanoi suoraan fariseuksille, että kukaan teistä ei lakia täytä. Ja fariseukset sitten taas evankeliumin mukaan olivat sitä mieltä, että tuo kansa, joka ei tunne lakia, tooraa, on kirottu. Jeesus herätti kiistelyä ja tässä evankeliumissa meillä on siitä hyvä todiste. Ja vanha testamentti, juutalaisten toora, herättää suuria tunteita tänäänkin. Joidenkuiden mielestä vanha testamentti on täysin aikansa elänyt. Se pitäisi hylätä kokonaan. Olemmehan armon lapsia. Jo Markkion toisella vuosisadalla yritti päästä eroon koko vanhasta testamentista. Ja kirkko tuomitsi hänet harhaoppiseksi. Uuden testamentin valossa on helppo sanoa. Kristityt nojaavat yksin armoon, yksin uskoon, yksin Kristukseen. No se on totta, ja sehän on uskomme keskus. Mutta mihin Jeesus nojasi? Hän nojasi vanhaan testamenttiin. Jeesus ei tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Vanha testamentti liittyy sellaiseen maailmaan, joka on tämän ajan ihmisille niin kovin vieras ja kaukainen. Ja vanha testamentti ei ole kaikin osin ollenkaan helppo pala nieltäväksi. Sen suhteen ei oikein tiedä, miten sitä tulisi lähestyä. Ja erityisesti ajattelen nyt sitä Mooseksen lakia. Mutta mitäpä jos lähestyisimme tuota pyhää kirjaa lapsen uteliaisuudella ja yksinkertaisella luottamuksella maalaisjärkeä käyttäen, mutta silti pyhän hengen johtoa anoen. Nimittäin vanha testamentti, niin kuin muukin Raamattu, pysyy suljettuna kirjana, jos ei Jumala sitä uuden testamentin kautta ja henkensä kautta meille avaa. Yksi tapa sivuuttaa laki, toora, on todeta, että se koskee vain muinaista Israelin kansaa. Kyllä, suurin osa lakia käsittää Israelin maata ja siellä elettävän elämän säädöksiä. Ja iso osa lakia käsittelee muinaista Israelin Jumalan palvelusta, jolloin se ei enää suoraan kosketa meitä. Mutta siinä ei ole kaikki. Toorassa, juutalaisten laissa, Mooseksen kirjoissa on sellaistakin aineista, joka ei ole sidottu kansaan, maahan tai muinaiseen Jumalan palvelukseen telttapyhäkössä ja temppelissä. Muun muassa eräät merkittävät seksuaalimoraalia käsittelevät jaksot ovat käsittääkseni ajasta ja paikasta riippumattomia ja sovellettavissa vielä nykyäänkin. Esimerkiksi kolmannen Mooseksen kirjan luvut 18 ja 20 puhuvat teemoista, joista Jeesus ei itse suoraan opettanut, mutta hän silti vahvisti lain, niin kuin hän sanoi. Noissa luvuissa käsitellään niinkin ankaria ja ajankohtaisia asioita kuin sukurutsaa ja samaan sukupuolta olevien suhteita, haureutta, aviorikosta, avioliittoa, avoliittoa, avioeroa, avoeroa, uudelleen avioitumista, polyamoriaa ja eläimiin sekaantumista. Nämähän ovat vähän tällaista sensaatiolehden aineista. No, paine avoliittoihin tai vapaisiin suhteisiin on tänä päivänä nuorilla ja opiskeluikäisillä aivan valtava, koska se on yhteiskunnan tosiasiallinen valtauoma, joka vetää suuren aallon tavoin mukaansa kaikki huolettomat ja valvomattomat kristityt. Vain murto-osa kristityistä nuorista jaksaa vastustaa suuren enemmistön ja vertaistensa painetta moraalikysymyksissä. Siinä joutuu uimaan vastavirtaan koko ajan. Mutta toisaalta vain elävät kalat potkivat vastavirtaan. Kuolleet menevät virran mukana. Ja onhan virrassakin suvantoja, joissa voi levähtää. Rohkaisisin teitä, hyvät nuoret, jotka kenties kuuntelette tätä puhetta, niin olkaa rohkeat. Kyllä Jumala teille antaa voiman pysyä hänen sanansa varassa. Ei tarvitse nöyristellä kenenkään edessä eikä tuntea alemmuutta. Olet hyvällä tiellä silloin, kun pysyt siellä Jumalan sanan perustalla ja sen varassa. Niin. Aikamme kaikki ilmiöt, kyllä ne sieltä Raamatustakin löytyvät. Me vain emme suomalaisina kohta siitä tiedä, koska kouluissa niistä ei opeteta. Ja kenties kohta rippikoulussakin vaietaan Raamatun vaikeista kohdista turvallisen tilan nimissä. Tässä päivän evankeliumissa oikein korostuu se, että jotkut ajattelivat Jeesuksen olevan se profeetta, siis joku tietty profeetta. Ketähän he ajattelivat siinä? Uskon, että he ajattelivat sitä profeettaa, josta puhutaan viidennen Mooseksen kirjan luvussa 18, jossa Mooses sanoo: Herra, sinun Jumalasi antaa nousta sinulle profeetan, minun kaltaiseni, sinun kansasi keskeltä, veljesi joukosta. Kuunnelkaa häntä. Minä annan nousta heille sinun kaltaisesi profeetan heidän veljensä keskuudesta ja panen sanani hänen suuhunsa. No, en usko, että tässä viitataan Muhammediin. Uskon, että tämä viittaa Kristukseen. Hän on se profeetta, jota odotettiin ja jota myös Jeesuksen aikana odotettiin. Siitähän vielä Malakian kirjassakin on sana, että katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. No, tälle Elialle kyllä annetaan sitten Uudessa testamentissa myös tulkinta. Tähän tarkoitti sitten Johannes Kastajaa, mutta kuitenkin Uuden testamentin aikoihin liittyviä profetioita tässä ovat molemmat. Tätä profeettaa siis jotkut odottivat, eikä turhaan, ei syyttä. No, juutalaiset vallanpitäjät pitivät itseään valiojoukkona, joka yksin tiesi, mikä oli totta. Ja he vastustivat Jeesuksen ilmoittamaa totuutta, koska se ei ollut se totuus, josta he olivat opettaneet. Tässä on kyllä hyvä esimerkki siitä, kuinka joku oma käsitys saattaa vallata ihmisen mielen niin voimakkaasti, että mitään muuta ei sinne päähän mahdu. Meidän kristittynäkään ei nyt kannata ehkä sitten nostaa itseämme mitenkään jalustalle, mutta nöyrästi tarjota tätä tietoa, mikä meillä on vanhasta testamentista ja uudesta testamentista. No, tämä fariseuksien vastustus sitten kasvoi ihan pakkomielteeksi ja sen tulokset me kaikki tiedämme. Oliko Jeesus sitten Mooseksen ennakoima profeetta viidennestä Mooseksen kirjasta? Oliko Jeesus Messias niin kuin monet kansanjoukosta ajattelivat? Kyllä, hän oli molempia. Mooseksen lupaama profeetta ja samalla hän, jossa vanhan testamentin profetiat Messiaasta täyttyivät. Jeesus oli ja on vanhan testamentin lupausten täyttymys. Ja paljon enemmänkin. Saamme nyt vielä hiljentyä tässä kuuntelemaan tällaista psalmistan sanaa meille, joka perheille ja vanhemmille erityisesti on kohdistettu. Tämä on semmoinen vuorolukupsalmi, että siinä sitä voidaan lukea silleen vuorolukuna. Ja Pirkko tässä lukee mun kanssa näitä vuoroja tai lauseita. Kuuntele kansani, mitä opetan. Tarkatkaa sanojani, te kaikki.
1: Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia.
0: Vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet.
1: Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.
0: Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa.
1: Ja käski meidän isämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevatkin polvet ne tuntisivat.
0: Jotta vastedeskin syntyvät ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen.
1: Jumalaan heidän tulee turvautua. Muistaa, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa hänen käskyjään.
0: Jotta eivät olisi kuin isänsä, nuo tottelemattomat ja uppiniskaiset, jotka häilyivät sinne tänne, eivätkä pysyneet uskollisina Jumalalle. Tämä oli siis psalmista 78, tämän päivän psalmista. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan, joka löytyy sieltä virsikirjan viimeiseltä aukeamalta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntyynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Amen.

Mistä sinä minut tunnet, kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle, jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla. Jeesus näki Natanaelin siellä, mistä häntä ei ihmisen silmin voinut nähdä. Jeesus tunsi Natanaelin itse asiassa läpikotaisin, jo siitä lähtien, kun tämä vasta sai hahmonsa oman äitinsä kohdussa. Mikään Natanaelissa tai hänen elämässään ei ollut Jeesukselle vierasta. Jeesus on nähnyt meidätkin aina ja näkee yhä vieläkin. Mikään ei ole häneltä salassa, ei pieninkään ajatus tai teko. Ei yksikään elämäämme kohtaava tapahtuma. Elämämme on kuin avoin kirja Jeesuksen silmien alla. Hänen varjeluksensa on jatkuvasti yllämme ja hänen enkelinsä ovat valveilla suojanamme. Jeesuksen omille hänen todellinen läsnäolonsa on elämän siunatuin asia.

Tänään Jumalan sanan saattajat ja saarnat on Raimo Kytölä ja Jyrki Koivisto. Ja laulut Hyvyyden voima, Joel Hallikainen, Savi Ruukku, Raita Karpo ja kaksi pastorit areenalla, kaksi laulua. Ja Reijo Ikonen, Oi rakkautta, ja sitten Vetelin tytöt viimeisenä, Mä sulta yhtä rukoilen. Ja kun olen kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiääni, kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla.

0: Olet lämpimästi tervetullut mukaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaan. Olen Hanna Kaseva. Aikaisemmassa luvussa apostoli selvitti, saako kristitty tehdä tiettyjä asioita vai ei. Tärkeintä on kuitenkin miettiä sitä, auttavatko valinnat toisia kristittyjä vahvistumaan uskossaan Herraan Jeesukseen. Tätä asiaa Paavali nyt käy läpi liittyen siihen, että hänet on kutsuttu apostoliksi. Paavali halusi muistuttaa korinttilaisille, että hän on Jeesuksen kutsuma apostoli, olihan hän tavannut Jeesuksen henkilökohtaisesti. Ja juuri Paavalin avulla korinttilaiset olivat löytäneet yhteyden Jumalaan. Ja mikä tärkeintä, Paavali eli oman opetuksensa mukaisesti. Hyödynsikö Paavali apostolin oikeuksia? Harjoittiko Paavali ansiotyötään huolimatta siitä, että hänet oli valittu apostoliksi? Seuraavaksi pastori Jukka Norvanto opettaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvun 9 alusta jakeeseen 23 otsikolla Suostunko kaikkien orjaksi? Ole hyvä, Jukka.
1: Apostoli Paavali aloitti ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 8 pohdinnan kristityn vapaudesta. Siihen teemaan hänet johti korinttilaisten kysymys epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Apostoli selvitti luvussa, ettei tärkein kysymys ole siinä, saako kristitty vai eikö hän saa tehdä tiettyjä asioita. Sen sijaan olennaisinta onkin pohtia, auttavatko valinnat toisia kristittyjä vahvistumaan uskossaan Herraan Jeesukseen. Paavali ei kuitenkaan jätä vapausteeman käsittelyä tähän yhteen kysymykseen, vaan hän jatkaa sitä vielä parin luvun verran. Seuraavaksi hän varoittaa asiaa omalta kannaltaan apostoliuuteensa liittyen. Luen ensimmäistä korinttilaiskirjeestä luvusta 9 jakeen 1. Enkö minä ole vapaa, enkö ole apostoli, enkö ole nähnyt Herraamme Jeesusta? Etteikö te itse ole tulos minun työstäni Herran palveluksessa? Edellisessä luvussa Paavali oli puhunut oman tuntonsa suhteen vahvojen kristittyjen toimista, jotka saattoivat koitua lankeemukseksi siinä suhteessa heikoille kristityille. Siinä yhteydessä hän myös oli todennut, että hän pidättäytyy jopa lihan syömisestä, jos se on jollekulle heikolle kristitylle pahennukseksi. Tällainen kieltäytyminen tietyistä ruuista on tietysti helposti tuonut korinttilaisten mieleen sen ajatuksen, että Paavalikin oli vielä uskossaan heikko ja ettei tätä siitä syystä tulisi pitää edes apostolina. Niinpä Paavalin on ryhdyttävä muistuttamaan korinttilaisia siitä, että hän todella on Herran Jeesuksen kutsuma apostoli ja että hän oli henkilökohtaisesti tavannutkin Jeesuksen. Apostoliksi ei näet voitu valita muita kuin niitä, jotka olivat tavanneet Jeesuksen myös ylösnousemuksen jälkeen. Paavalin avulla korinttilaisetkin olivat löytäneet yhteyden Jumalaan. Näiden muistutusten päätarkoituksena oli kertoa korinttilaisille, että Paavali eli oman opetuksensa mukaisesti. Vaikka hän oli täysin vapaa ihmisten mielipiteistä Jeesusta palvellessaan, hän mielihyvin myös luopui vapauksistaan, jos siitä oli apua heikolle kristitylle. Jatkan 4:2. Jos eivät muut pidäkään minua apostolina, teidän apostolinne ainakin olen. Tehän olette sinetti, joka vahvistaa, että olen Herran apostoli. Koska Paavali ei kuulunut 12 opetuslapsen joukkoon, monet olivat suhtautuneet hänen apostoliuteensa vähätellen. Jeesus oli kuitenkin ilmestynyt hänelle Damaskoksen lähellä ja valtuuttanut hänet apostoliksi. Ja vaikka jotkut eivät Paavalia arvostaneetkaan, niin korinttilaisilla ei pitänyt olla mitään huomauttamista siinä suhteessa. Jo pelkästään se, että Korinttiin oli Paavalin toimien ansiosta syntynyt kristillinen seurakunta, oli todiste siitä, että hän oli toiminut Herran Jeesuksen valtuuttamana apostolina. Jae 3. Näin minä puolustaudun niiden edessä, jotka minua tutkivat. Kreikan kielessä tämä virke voi viitata joko siihen, mitä edellä on sanottu, tai siihen, mitä seuraavaksi sanotaan. Vuoden 1992 Raamatun käännöksessä on jakeen loppuun merkitty kaksoispiste sen merkiksi, että Paavali vasta seuraavaksi esittäisi vastauksia syytöksiinsä. Minusta näyttää siltä, että virkkeen voi hyvin ymmärtää viittaavan myös edellä sanottuun. Paavali toisin sanoen puolustautuu korinttilaisia syyttäjiä vastaan muistuttamalla, että pelkästään se, että nämä olivat kääntyneet kristityiksi, todistaa siitä, että Paavali on aito apostoli. Mutta totta on myös se, että jatkossakin Paavali jatkaa apostoliutensa puolustamista. Luen jakeen 4. Eikö meillä olisi oikeutta ruokaan ja juomaan? Meillä ei ole valitettavasti tietoa siitä, mitä kaikkia syytöksiä Paavalin apostoliutta kohtaan oli esitetty. Hänen vastauksestaan voi kuitenkin päätellä, että yksi niistä oli liittynyt siihen, että Paavali ei ollut hyödyntänyt apostolin oikeuksia Korintissa. Hän ei siis ollut vaatinut korinttilaisia huolehtimaan hänen ruuistaan ja juomistaan, niin että hän olisi voinut keskittyä yksinomaan evankeliumin julistamiseen. Sellaisen oikeuden Jeesus kuitenkin oli apostoleille antanut esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 10, sen jakeessa 9 ja 10, jossa ovat hänen ohjeensa apostoleille. Älkää varatko vyöhönne kultaa, hopeaa tai kuparia, älkääkä ottako mukaanne laukkua, älkää ylimääräistä paitaa, älkää jalkineita tai sauvaa. Työmies on ruokansa ansainnut. Oli totta, ettei Paavali ollut tällaista oikeutta hyödyntänyt, mutta hän kysyy, eikö hänellä ja hänen seuralaisillaan olisi ollut siihen oikeus? Ja hän jatkaa jakeessa 5. Eikö meillä olisi oikeutta ottaa matkoillemme mukaan vaimoa uskon sisarta, niin kuin tekevät muut apostolit, Herran veljet ja Keefas? Näistä sanoista meille hieman yllättäenkin paljastuu näkymä kristillisen seurakunnan alkuvaiheisiin. Ja Paavali toteaa ensinnäkin sen, että Jeesuksen opetuslapset, Pietari erikseen mainittuna, olivat naimisissa. Toiseksi Jeesuksen velipuolet, joihin kuuluivat ainakin Jaakob ja Juuda, olivat paitsi naimisissa myös aktiivisia Herrasta Jeesuksesta todistajia. Lisäksi jakeesta käy ilmi myös se, että tuossa vaiheessa kaikki opetuslapset olivat jo lähteneet liikkeelle Jerusalemista ja julistivat evankeliumia eri puolilla sen aikaista tunnettua maailmaa. Lisäksi on hyvä huomata, että kaikki apostolit todella kuljettivat mukanaan myös puolisoaan. Sen puolestaan on täytynyt käytännössä merkitä myös sitä, että matkaan oli otettu myös alaikäiset lapset. Edellä sanottu on merkinnyt myös sitä, että ne seurakunnat, joihin Jeesuksen velipuolet ja muut apostolit kulloinkin saapuivat, ovat joutuneet huolehtimaan kokonaisen perheen elättämisestä. Ja jälleen Paavali sanoi, että hänelläkin olisi ollut oikeus mennä naimisiin ja vaatia vastaavaa kohtelua. Ja hän jatkaa jakeessa 6. Olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joiden on tehtävä ansiotyötä? Näyttää siltä, että mainitusta vain Paavali ja Barnabas, jota siis myös kutsuttiin apostoliksi, olivat niitä, jotka eivät olleet lakaneet harjoittamasta ansiotyötään sen jälkeen, kun heidät oli lähetetty julistamaan evankeliumia. Mutta jälleen kerran Paavali toteaa, että heilläkin olisi ollut oikeus luopua itsensä elättämisestä, jos niin olisivat tahtoneet. On hyvä huomata, ettei Paavali tässä lainkaan pyri vetämään lokaan toisia apostoleita. Nämä eivät olleet hänen mukaansa tehneet mitään väärää antaessaan seurakuntien huolehtia elatuksestaan. Sitä hän seuraavassa jakeessa korostaakin. Luen jakeesta 7 jakeeseen 9. Ei kai kukaan palvele sotilaana omalla kustannuksellaan. Kai se, joka istuttaa viinitarhan, myös syö sen hedelmiä. Ja kai se, joka paimentaa lampaitaan ja vuohia, myös käyttää niiden maitoa. En tässä esitä vain ihmisten ajatuksia, sillä lakikin sanoo samaa. Sanotaanhan Mooseksen laissa, älä sido puivan härän suuta. Ei kai Jumala tässä häristä huolehdi. Noihin aikoihin oli tapallista nähdä puimatantereilla kehää kiertävä härkä, joka veti perässään puista puimaäestä, joka irrotti jyvät akanoista. Jotta härkä jaksaisi tehdä työnsä, sen oli saatava ravintonsa puitavista viljoista. Niin oli myös määrätty Mooseksen laissa. Nyt Paavali hyödyntää aivan uudella tavalla tätä Mooseksen lain kohtaa, joka on kirjattu 5. Mooseksen kirjaan lukuun 25 sen jakeeseen 4. Alun perin lain kohta on mitä ilmeisemmin koskenut juuri härkiä, vaikka erikoista jakeessa on alun alkaenkin ollut se, että se on Raamatussa sellaisessa yhteydessä, jossa ei muuten puhuta millään tavoin eläimistä, vaan jakeen kummallakin puolella keskitytään ihmisten välisten ongelmien selvittämiseen. Se saattoi olla syynä siihen, että Paavali näki siinäkin laissa viittauksen evankeliumin eteenpäin menemiseen. Sen avulla hän perustelee sanomaansa siitä, että seurakuntalaisten tuli huolehtia, että se, joka opetti heille Jumalan sanaa, voisi keskittyä työhönsä ilman huolta toimeentulosta. Amerikan mailta kerrotaan tarinaa erästä seurakunnasta, jonka saarnaaja oli huomiota herättävän laiha mies. Hänellä oli kuitenkin erittäin hyväkuntoinen hevonen. Tämä epäsuhta alkoi vähitellen askarruttaa paikallista väestöä siinä määrin, että kerran eräs seurakuntalainen ei enää kyennyt hillitsemään itseään, vaan esitti kaikkien huulilla pyörineen kysymyksen. Mistä, hyvä pastori, johtuu se, että sinä itse olet noin laiha, mutta hevosesi on noin hyvässä kunnossa? Saarnamies vastasi. Asia on, katsokaas, niin, että minä ruokin hevoseni itse, mutta te ruokitte minut. Saman totuuden ilmaisi myös Paavali. Hänellä apostolina olisi ollut oikeus vaatia korinttilaisia huolehtimaan hänen toimeentulostaan. Jatkan ikästä 10 ja käsin 11. Kaiketi hän sanoi tämän meidän vuoksemme. Meitä ajatellenhan on kirjoitettu, kyntäjään tulee kyntää ja puimamiehen puida siinä toivossa, että saa oman osuutensa. Kun me olemme kylväneet teihin hengellisen kylvön, olisiko liikaa, jos korjaisimme teiltä aineellisen sadon? Paavali oli julistanut evankeliumia korinttilaisille, ja nämä olivat tulleet sen ansiosta osallisiksi taivaallisista aarteista. Siksi olisi tietenkin kohtuullista, että he puolestaan huolehtisivat hänestä ja hänen kanssaan työtä tehneistä Jumalan sanan opettajista ajallisessa mielessä. Ja hän jatkaa jakeessa 12. Jos muilla on oikeus saada teiltä jotakin, eikö vielä suuremmalla syyllä meille? Me emme kuitenkaan ole käyttäneet tätä oikeutta hyväksemme, vaan kestämme mitä tahansa, jotta emme vain olisi esteenä Kristuksen evankeliumille. Paavali on edellä puhunut periaatteista. Hän on osoittanut, ettei hän olisi tehnyt mitään väärää, vaikka olisikin ottanut taloudellista tukea vastaan korinttilaisilta. Mutta hän ei ollut hyödyntänyt tätä oikeuttaan. Huomaatko, mitä Paavali on pitkällä pohdinnallaan apostolin oikeuksista oikeastaan sanonut? Koko puolustuspuhe lähti liikkeelle kysymyksestä, joka koski kristityn vapautta. Paavali oli sanonut, ettei hän syö lihaa lainkaan, koska se voisi koitua jollekin heikommalle kristitylle lankeemukseksi. Tämä toimintatapa oli näyttänyt olleen liian vaikeasti ymmärrettävää joillekin Korintin seurakunnan uskossaan vahvoille jäsenille. Niinpä Paavali on ikään kuin rautalangasta vääntänyt useiden esimerkkien halainkaan, koska se voisi koitua jollekin heikommalle kristitylle lankeemukseksi. Tämä toimintatapa oli näyttänyt olleen liian vaikeasti ymmärrettävää joillekin Korintin seurakunnan uskossaan vahvoille jäsenille. Niinpä Paavali on ikään kuin rautalangasta vääntänyt useiden esimerkkien avulla, mistä sellaisessa kieltäytymisessä on ollut.

siihen hän vastasi sanomalla, jotta emme vain olisi esteenä Kristuksen evankeliumille. Jos vahva kristitty tuijottaa vain sitä, mihin kaikkeen hänellä on oikeus, hän hyvin todennäköisesti aiheuttaa hallaa heikoille uskonveljilleen ja sisarilleen. Paavali ei halunnut ottaa sellaista riskiä. Tästä näkyy hyvin, miten aito paimen suhtautuu laumaansa. Jatkan jakeesta 13 ja jakeeseen 14. Ettekö tiedä, että temppelissä palvelevat papit saavat temppelistä elatuksensa, ja ne, jotka toimittavat uhrit, saavat alttarille tuoduista uhreista osuutensa. Samoin on Herra määrännyt, että evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa evankeliumista. Paavali toistaa edellä sanomansa periaatteen käyttämällä vielä uutta kuvaa temppelissä palvelevista papeista, jotka saavat sinne tuoduista uhreista osansa. Siinä vaiheessa, kun Paavali kirjettään kirjoitti, Jerusalemin temppelissä vielä uhrattiin eläimiä. Vasta noin 15 vuotta myöhemmin temppeli tuhottiin ja uhraamiset loppuivat. Paavalin mainitsema periaate jäi kuitenkin voimaan. Evankeliumin julistajia ei pidä rasittaa elatuksen huolilla. Sanan kuulijoiden on pidettävä siitä huoli. Jäi 15. Mutta minä en ole lainkaan käyttänyt hyväkseni näitä oikeuksia. En nytkään kirjoita tätä vaatiakseni niitä itselleni. Mieluummin vaikka kuolen. Tätä ylpeyden aihetta ei kukaan voi minulta riistää. Ehkäpä sinullekin tuli mieleen, kun näitä Paavalin perusteluita kuuntelit, että seuraavaksi hän ilmoittaa pankkitilin numeron, johon rahat voi jatkossa osoittaa. Se ei kuitenkaan ollut hänen tarkoituksensa. Hän ei missään nimessä suostuisi ottamaan mitään tukia vastaan korinttilaisilta. Mieluummin hän kuolisi, kuin sortuisi sellaiseen. Paavalihan sai tulonsa telttojen tekemisestä. Tässähän nyt kyllä ollaan aivan äimän käkeenä. Ensin kaveri esittää hirmuiset perustelut, miksi hänen pitäisi saada rahaa varakkailta korinttilaisilta. Ja sitten, kun nämä näyttävät olevan valmiita hyväksymään perustelut, hän ehdottomasti kieltäytyy kaikenlaisesta avustuksesta. Tämä lienee kuitenkin ollut ainoa keino saada Korintin nuoret uskovat ymmärtämään, ettei hän ollut tullut Korinttiin hyötymistarkoituksessa. Tämä oli aivan ilmeisesti yksi niistä syytöksistä, joita Korintissa oli Paavalia kohtaan esitetty. Jos hän olisi ottanut vastaan yhdenkin lantin, niin joku seurakunnan heikoista uskovista olisi kenties saanut sitä aiheen luopua kokonaan uskostaan. Rahaa se Paavalikin oli siis vain vailla. Voin mielessäni kuulla sellaisen ihmisen ajatelleen, kun hän olisi viimeisen kerran sulkenut seurakunnan oven jäljessään. Tällaisia ihmisiä Paavali ajatteli, kun hän mieluummin sanoi kuolevansa kuin ottavansa rahaa korinttilaisilta. Onkohan minulla ja sinulla tällaista rakkautta oman aikamme heikkouskoisia kohtaan? Paavali puhui myös ylpeilemisestä. Väärinkäsityksen välttämiseksi hän vielä tarkentaa, mitä hän sillä ilmaisullaan oli tarkoittanut. Luen jakeen 16. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Paavali puhui tässä tietysti sisäisestä pakosta. Herran Jeesuksen kohtaamisen jälkeen hän ei nähnyt elämällään muuta tarkoitusta kuin evankeliumin välittämisen. Muulla tapaa hän ei olisi voinut kuvitellakaan elävänsä. Kun ihminen sillä mielellä vie evankeliumia aina uusille ihmisille, hän ei todellakaan näe siinä mitään ylpeilemisen aihetta. Jakeet 17 ja 18. Jos teen sitä vapaasta tahdostani, minun kuuluu saada palkkaa. Mutta jos en toimi omasta tahdostani, minä vain suoritan tehtävää, joka on minulle uskottu.

0: Mikä siis on palkkani? Se, että julistan evankeliumia ilman korvausta, käyttämättä hyväkseni niitä oikeuksia, joita minulla sen julistajana on. Paavalille evankeliumin julistaminen ei ollut vain yksi mahdollinen työtehtävä monien muiden joukossa. Jos siitä olisi ollut kysymys, hän olisikin voinut suhtautua siihen tehtävään kuin palkkatyöhön ja vaatia siitä itselleen palkkaa. Mutta kun hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin evankeliumin julistaminen, hän ei voinut ajatella sitä erityisenä ansiona, josta häntä olisi pitänyt palkita. Hän suhtautui asiaan niin kuin Jeesus kehotti opetuslapsiaan tekemään Luukkaan evankeliumin luvussa 17 jakeessa 10. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa. Me olemme ansiottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Kuitenkaan palkattomaksi Paavalikaan ei jäisi. Hänen ilonsa ja palkkansa oli siinä, että hän sai ilman korvausta kertoa evankeliumia toisille ihmisille. Jos et ymmärrä, mitä Paavali näillä sanoillaan tarkoitti, niin en tiedä, osaanko sitä oikein selittääkään sinulle. Jos olet joskus saanut olla jollekin ihmiselle suureksi avuksi, niin tiedät, mistä on kysymys. Varsinkin, jos olet itsekin voinut havaita, että tekosi tai sanasi on tuonut jollekin ihmiselle iloa ja helpotusta, niin silloin olet tajunnut saaneesi jo palkkionkin. Jae 19. Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi, voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Jälleen kerran apostoli toistaa viestinsä. Kristilliseen rakkauteen kuuluu se, että Kristuksen vapauttama ihminen luopuu omista oikeuksistaan ja vapaudestaan ja suostuu elämään toisten oman tunnon ehdoilla, jotta nämäkin voisivat pelastua. Myöhemmin tämän saman kirjan luvussa 10 ja 23 hän muotoilee saman totuuden toteamalla. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole rakentavaa. Siitä, millä tavoin Paavali on luopunut oikeuksistaan, hän on jo edellä jotakin sanonutkin. Seuraavissa jakeissa hän kuitenkin kertoo asiasta vielä lisää. Luen jakeesta 20 ja 23. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia, olen näille ollut kuin juutalainen. Voittaakseni lainalaisina eläviä, olen ollut näille kuin lainalainen, vaikka en olekaan lainalainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä, olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla, onhan minulla Kristuksen laki. Voittaakseni heikkoja, olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen. Tässä apostoli paljastaa meillekin, mikä on oikea tapa elää todeksi kristityn vapautta. Kristitty ei anna minkään tietyn ulkoisen tavan tai seikan sitoa itseään, jotta hän voisi olla välittämässä evankeliumia erilaisissa tilanteissa eläville ihmisille. Paavali tiesi, että juutalaisten voittamiseksi hänen oli noudatettava juutalaisuuteen kuuluvia säädöksiä, silloin kun hän oli heidän kanssaan tekemisissä. Kun hänen taas oli kohdattava pakanakansujen edustajia, hän ei antanut minkään juutalaisuuteen kuuluvan kiellon tulla esteeksi näiden ihmisten kohtaamiselle. Vastaavalla tavalla hän oli suhtautunut myös uskossaan heikkoihin, joista hän tässä kirjeessään on kantanut erityistä huolta. Heidänkin rinnalleen hän oli asettunut ja luopunut vapaudesta, josta hän muuten olisi voinut nauttia. Paavali oli siis arvioinut kaikkea evankeliumin näkökulmasta. Se ylittää tärkeydessään kaiken muun. Siitä evankeliumin sanasta, jota hän toisillekin julisti, hän myös itse eli.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvun 9 jakeesta 24 lukuun 10 jakeeseen 13 otsikolla Tarkoitus on päästä perille. Kristittyinä meillä on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Meidän tulee huolehtia toisistamme. Paavali valotti kristityille, mikä on oikea tapa elää todeksi kristityn vapautta. Kun saamme olla avuksi jollekin ihmiselle, ja se on tuonut autettavalle helpotusta tilanteeseen, iloa ja välittämisen tunnetta, se palkitsee meitä itseämme. On suuri lahja saada olla apuna läheiselle ja näin olla Jumalan käytettävissä. Meidän tehtävämmehän on välittää evankeliumia erilaisissa tilanteissa eläville ihmisille. Tässä Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kiitos kun olit mukana. Kuuntelemme vielä Reneen kappaleen Sama vanha ristinpuu. Huolehditaan toisistamme. Jumala kyllä antaa meille siihen avun ja voiman. Ensi kertaan.

Vi upphöjer dig, Gud.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30

0: että evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetät Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs

0: aivan tavallista, joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

No niin, hyvää sunnuntai-iltapäivää ja Jumalan rauhaa kaikille ja olette sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollis-Jumalan palvelukseen, jonka aloitamme Jeesuksen nimessä. Te, jotka olette täällä salin puolella ja te, jotka olette radion ja netin äärellä, niin todellakin olette sydämellisesti tervetulleita. Tänään säestyksestä vastaa Anita Engeslevä ja puheen tulee pitämään Pertti Juntura. Ja minä, joka olen tässä äänessä, mun nimi on Olavi Kulpakko. Oli niin kiva kuulla tuommoista ilosta puheensorinaa ennen kokousta, että ei ollut mitään meteliä. Mehän ollaan sosiaalisia ihmisiä ja ei me tarvitse istua tuppisuina. Mutta silloin kun kokous on meneillään, niin silloin me ei puhella muuta, vaan me keskitytään siihen. Kuuntelemaan, mitä kokouksessa tapahtuu. Ja kokous on aina erilainen. Ja muistettava myöskin se, että kun Jeesus on Pyhän Henkensä kautta läsnä, niin voi tapahtua yllätyksiä. Ei aina tarvitse meidän tietää. Se voi tapahtua sun kohdalla siellä. Mutta joka tapauksessa, niin kiva, että olette mukana. Ja me aloitetaan tämä ehtoollisjuhla tällaisella laululla kuin numero 1. Ja se alkaa sanoin pyhä, pyhä, pyhä.

Tehdäänpä hiukan ilmoituksia tulevista tilaisuuksista. Ja siellä on tuolla pöydällä tällainen purosilainen meidän kuukausiohjelma tuore. Ja sieltä voitte ottaa, jotka vielä ette ole saanut sitä. Ja me menemme sillä lailla eteenpäin, että viikolla, siis tiistaina kello 11 on jälleen päivävapaat tuolla yläsalissa. Ja sitten rukouskokous keskiviikkona 18.30 ja lauantaina 16.30 lähiradiomajakka, siellä Tekla, Saara, Osmo, Pasi ja Liisa. Muutoksia voi tulla, mutta he on kuitenkin listassa. Ja sitten 11. päivä, siis sunnuntaina kello 15, on myöskin Jumalan palvelus, jota juontaa Ari Kulpakko. Ja siellä musiikissa on Mikko ja Eero. Ja puheen pitää siinäkin kokouksessa Pertti Juntura. Sitten sen verran vain haluaisin muistuttaa tuosta ensin päivä 18, siis siitä tästä 2 viikkoa eteenpäin, jossa Markus Raukkonen on mukana, niin Juhania johtaa sen tilaisuuden, niin siihen on tullut vaan musiikissa, että siinä olisi Mikko, mutta siinä on myöskin Eero mukana. Että joskus käy näin, että putoaa nimi pois, mutta kyllä Eero on siellä trumpetin kanssa mukana. Huomioikaa tämä, että se, hän ei ole matkoilla. Jos ei sitten tule muutoksia, äkkimuutoksia, mutta näin mennään eteenpäin. Ja sitten huomioikaa, silloin 20. päivä, kun pitäisi olla tuo päivävapaat täällä, niin se on, sitä ei ole. Sen tähden, että päivävapaat menee seuraavana päivänä silloin keskiviikkona Göteborgin vierailulle, koska göteborgilaisilla on yleensä ne päivävapaat silloin keskiviikkosi. Että muistakaa tämä ja ilmoitelkaa toisille, että tällaisesti mennään. Että kivahan se on niillekin, että vaihtelua tulee sinne, että muitakin kuin samat naamat siellä kahvipöydässä. Joskus käy näinkin, että ajatellaan, että on vain samat. No, ei se mitään. Se on hieno asia, että saadaan niin kuin kokoontua ja pystytään menemään. Ja sitten teillä, joilla ei ole kyytiä sinne Tievossa, niin ottakaa yhteyttä niihin, joilla on auto, niin ainahan se järjestyy, niin tällä tavalla mennään, että tähän asti näin, että oliko jotain muuta ilmoitettavaa, mitä haluaisit, jos jollakin on, niin sekin sitten tehdään. Mutta muuten mennään tällä lailla eteenpäin, että nämä oli tästä. Kiitoksia. Sitten me on kirjoittanut itselle tänne, että rukous ja Raamatun paikka. Mutta en ala saarnaamaan toivottavasti. Jätetään Pertille aikaa. Mulla on tuommoinen ajatus, se tuli mieleen, kun mä Raamattua selailin, niin Raamattuhan puhuu kuvastimesta. Mä en tiedä, ymmärtääkö nykynuoret, mikä se kuvastin on, mutta kyllä me tiedetään, mikä on kuvastin. Se on peili. Täällä korintolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa sen ensimmäisessä kirjeessään luvussa 13 ja jakeessa 12. Hän on puhunut ensin siinä näistä armolahjoista ja muusta, mutta siihen en mene, mutta mä luen tuon jakeen. Ja sitten hän jatkaa siihen, että nyt näemme kuin kuvastimesta himmeän heijastuksen tavoin, tai niin kuin vanha käännös sanoo, että arvoituksen tavoin. Mutta sitten tai silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti. Niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Sitten. Mutta nyt me katsotaan niin kuin kuvastimesta, että joskus on asiat vähän niin kuin haussa, että varsinkin vasta uskoon tulleilla, kyllä mäkin muistan, niin mä ajattelin, että kyllä tästä ei tiedä mitään. Että aivan on. Öönä. Mutta seurakunta oli sitä varten, että sinne tultiin ja siellä opeteltiin kuuntelemaan Jumalan sanaa ja kasvamaan. Ja ehkä pikkupala on päästy eteenpäin. Nyt mä puhun niin kuin itsestäni. Te olette varmaan monet paljon pitemmällä, mutta
Eikö siellä sanota näin, että niin pitkälle kuin päästy, niin pysytään kaikki samalla tiellä. Näin se on. Ja on hieno tietää, että Jumalan sana on se elävä ja voimallinen, niin kuin hebrealaiskirje kirjoittaa. Ja se kyllä sitten tunkee lävitse. Mä muistan, kun nuorena sitten yritin ja rupesin lukemaan Raamattua, niin moni asia muuttui. Huomasin, että hei, tämä onkin näin tämä juttu. Että ihan sillä omalla lukemisella niin moni asia vapautui. No joskus oli, että vielä yritti omilla teoilla sitä ansaita, kun ei ymmärtänyt Jumalan armoa, niin mä ajattelin oikein pinnistin tiukalle niin, että pitääkö sanoa, niin kuin Aho Sein oli sanonut, että jossakin oli niin kireä tilanne, niin kuin helluntaalaisten kitarakuorossa, että kapotaston vitosella ja kaikki kielet yhtä kirjalla, niin mullakin oli semmoinen tunne, että miten mä tästä selviän. Kunnes Jumala sitten puhui henkensä kautta, mä tulin esirukoiltavaksi rohkeasti sinne. Mä vähän jännittin, että ajattelikohan ne ihmiset, mitä se taas tunne menee, että mitähän sun teen. Halusin esirukoista vapautta, niin sitten se henkilö, joka siinä minun puolesta rukoili, niin hänen kautta tuli sellaiset sanat, että sä saat olla vapaa minussa. Mä olen siinä niin kuin käsittää, että se onkin Jeesus, joka on tehnyt tämä homma niin valmiiksi, että mä voin levätä siinä. Ja sinäkin voit levätä. Ja Jumalan sana on sellainen, niin kuin sillä sanotaan, että onko se Jeremiassa, että se on niin kuin vasara. Jumalan sanahan verrataan paljon tuleen ja veteen ja miekkaan ja mihin siellä. Sitten sanotaan, että on niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Kun mä tuossa mietiskelin sitä, niin mä ajattelin, että no ei se Jumala ole semmoinen ainakaan, että kun silloin se vasara, niin se humauttaa heti niin lujaa, että palaset sinkoille, vaan se pikkuhiljaa. Kun siinä puhutaan, että meidät on irroitettu maailmankalliosta. Sä, joka oot tullut uskoon Jeesukseen, niin sinut on irrotettu sieltä. Tämä on hengellinen asia. Ja sä oot astunut Jumalan lasten vapautta. Jumala on pikkuhiljaa kopistellut sitä maailmankalliota. Että sieltä se sisar ja veli, sieltä se irtoaa. Ja niinhän se on irronnut ja tullut sitten Jumalan sanan kuuloon ja rakentumaan. Siihen meidät on kutsuttu. Me rakennutaan aina. Niin kuin Pietari sanoo, että rakentukaa te itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Sitä me ollaan. Vaikka välillä tuntuu, että joku sanoo tuossa olkapäällä, että ei poika eikä tyttö, niin ei onnistu kuule. Että kyllä onnistuu kuule. Hältä me pyydetään voimaa ja viisautta. Ja sitten läheiset uskovat. Mullakin on ollut paljon, ja edelleenkin tulee kysymyksiä, niin mä sitten menen niin viisaampien luo. Jos en mä löyvä sitä Raamatusta, niin mä kysyn Osmolta tai Juhanilta on kysynyt, ja nyt on Perttikin. Jos on semmoista asiaa, voi kysyä, että miten sä näet tää homma? Sitten kun yhdessä katetaan sitä, no niin näinhän se on. Mä muistan, sen verran voi vielä kertoa ennen kuin rukoillaan, niin mentiin kerran tuonne Suomessa käymään veljespäivillä. Siellä oli Juunas päivärinta ja Juhani oli ja oliko se Timo se neljäs siinä. Ja mä sitten siinä laivassa, kun oltiin hytis, niin Juhanille heiti semmoisen ajatuksen, että kun Raamattu sanoo, että Jumala kutsuu ihmistä 2 tai 3 kertaa, tai miten siellä sanotaan, mutta sitä ei aina huomata, luki siinä vannassa. Juhani sanoi heti, että kyllä sen huomat, siinä pitää lukia, että sitä ei vaan huomioida. Ihminen ei aina huomioi sitä, mutta Jumalan sanaa, kuulkaa, se on pyhä ja vaikuttava. Että jos me halutaan ohjautua tämän mukaan, niin meidän käy hyvin. Ja se on sitä päivittäistä kilvoittelua ja etsimistä. Ja minä olen ainakin kokenut, että kun pyytää Jumalalta, niin kyllä siltä saapii. Ollaan tosissaan. Herra, tässä hommassa tarvitaan nyt sinun voimaa, sinun apua, niin hän auttaa. Nyt ei enempää tähän, vaan nostaan alkurukoukseen. Ja jos teillä on esirukousaiheita tai kiitosaiheita, niin voitte esittää tai kättä kohottaa. Jumala näkee sydämet ja tietää meidän asiat hyvin tarkkaan. Siellä on monia käsiä. Tiedän, että monilla on sairautta ja on esirukousta lasten puolesta. Ja
ja voi olla naapurin puolesta, siellä nousee käsiä. Joo, Kirsti Vaaran puolesta pyydetään esirukousta, että hän pääsisi vielä kirkkoon ja uskovien yhteyteen. Ja muistetaan näitä asioita yhdessä. Kiitos siitä, Jeesus, että sinä olet elämän ja kuoleman Herra. Sinä voitit kuoleman kerran ja kiitos, me saamme iloita ja muistella myöskin tässä ehtoollisella sinun kuolemaasi ja ylösnousemustasi. Kiitos, että näet meidän jokaisen sydämet, tiedät, mitä me tarvitsemme. On sairautta, on esirukousta, on kaikenlaista. Kiitos, sinä lupasit, Herra, että kaikki saadaan heittää sun päälle. Ja me heitämme ne sinulle. Kiitos, otat ne käsittelyyn, nämä meidän rukoukset. Siellä taivaassa nämä käsitellään. Ne nousee ylös asti. Kiitos, saamme muistaa myöskin Kirsti-siskua, joka sairastaa ja ikää on hänellekin tullut, Herra, että hän pääsisi tänne vielä meidän joukkoomme. Kiitos, että otat huostaan hänet ja hän saa kokea, Herra, että hän ei kuitenkaan ole yksin siellä, vaan sinä olet hänen kanssaan. Kiitos, että jäät olemaan tässä tämän jatkokokouksen myöskin Pyhän Henkesi kautta meidän kanssamme. Kiitos, Jeesus. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Nyt me otetaan tähän sellainen laulu kuin numero 89. Hän kulki tuo. Tiedätte, Jeesus kulki. Ja tämän laulun aikana me kerätään vapaaehtoinen kolehti tämän seurakunnan työn hyväksi. 89.

Jumalan rauhaa. On tällainen ihana hetki taas olla Jumalan kansana Herran edessä ja käymme kohta Herran pöytään, joka on niin suuri merkitykseltään, että se muistuttaa meitä säännöllisesti meidän pelastuksemme lähteestä ja kohteesta. Viime aikoina olen ollut aika paljon kalatalaiskirjeen parissa. Teillähän on kalatalaiskirje varmasti monelle tuttu. Se on oikeastaan yksi sellainen peruskirja, kristillisen vapauden peruskirja. Roomalaiskirje on myös sitä vielä ehkä enemmän jäsenneltynä, mutta oikein sellainen peruskirja paketoituna, niin se on kalatalaiskirje. Ja Luther, joka itsekin, hänelle se oli valtavan suuri löytö, tämä sanoma kalatalaisille, ja hän kutsui sitä morsiammekseen. Hänen vaimonsa nimi oli Katariina von Bronx. Ja tämä oli niin suuri ja ihana löytö hänelle, että hän piti sitä niin kuin morsiantaan, piti siitä vaarin. Ja tuo Galatian maakunta, ensinnäkin, että saadaan tietää se, niin se oli nykyisen Kreikan sitä keskiosaa, sitä kaikista paksuinta kohtaa siitä Turkin niemimaasta. Ja nuo galatalaiset oikeastaan olivat kelttejä, jotka joskus 400-luvulla ennen Kristusta olivat. Ne olivat aika hajanainen kansa täällä Euroopassa, mutta lähtivät sitten ryöstelemään ja sillä tavalla etenivät. Ja joskus 387 ennen Kristusta he ryöstivät ja polttivat Roomankin. Rooma ei ollut silloin vielä niin mahtivaltio kuin jäljestäpäin. Ja he jatkoivat sitten mekastusta ja tonavaa myöten, menivät sitten siellä Baltian kautta Kreikkaan ja mellastivat siellä jonkun aikaa. Ja sitten he päätyivät Turkkiin. Siellä oli oikeastaan kolme tällaista kelttiläistä, eli gallialaista, jolle kreikkalaiset antoivat nimen galatialaiset. Ja siksi tuo alue nykyisen Ankaran ympärillä, siinä aika lailla pohjoisosia Turkin niemimaasta siinä keskikohdalla, niin siinä oli oikeastaan nämä galatalaiset, mutta jo 100-luvulle tultua he olivat hyvinkin kreikkalaistuneet. Se kreikkalainen kulttuuri oli niin voimakas ja vaikuttava, että hekin kreikkalaistu sitten siinä. Mutta vaikka he asuvat siellä ylhäällä, niin roomalaiset kuitenkin nimittivät melkein sitä koko aluetta Mustanmeren ja Välimeren välillä Galatiaksi. Että ei oikein tiedetä, että ketä Paavali tarkoitti, oliko siellä ylempänä olevia oikea galatialaisia vai siinä etelässä olevia lykaonialaisia, jotka myös kuuluvat tähän suureen Galatiaan. Aikoinaanhan Paavali oli siellä evankelioinut. Ensimmäinen lähetysmatka, minkä hän teki sieltä Kyproksen kautta Bergeen, ja sieltä hän nousi sinne Antiokiaan, Pisidian Antiokiaan, koska siellä oli kaksi. He lähtivät Antiokiasta ja tulivat Antiokiaan, koska oli kaksi eri Antiokiaa. Ja sitten he lähtivät sieltä takaisin niin kuin itään päin Antiokiassa, kun he olivat evankelioineet. Ja siellä sitten tuli ihmisiä uskoon, ja se on merkillistä, että toiset muuttuvat ja ne, jotka eivät muutu, se näyttää, että ne suuttuvat. Ja näin kävi. Ja niin kuin juutalaisia oli hyvin paljon siellä, yllättävän paljon, melkein joka kaupungista löytyi aika voimakas juutalainen yhdyskunta. Te muistatte siinä apostolien teosta helluntaipäivänä, kun siinä nimetään näitä henkilöitä, jotka olivat tullut juhlille sieltä pitkien matkojen päästä eri puolilta suurta valtakuntaa. Ja niin oli näinkin. Ja Paavalin tapana oli, että hän meni ensimmäisenä synagogaan ja julisti siellä näille
sanantuntijoille ja pystyi sitten sieltä sanaan vedoten osoittamaan, että tämä Jumalan lupaama pelastaja, Messias on nyt saapunut ja kertoi tapauksen Jeesuksesta ja ristin kuolemasta ja kertoi, että mitä se merkitsee ja nyt julistetaan syntien anteeksi antamusta hänen nimessään. Ja vapausta siitä, mistä eivät voineet lain kautta vapaiksi tulla. Ja aina oli niitä, jotka ottivat halukkaasti sanan vastaan. Ja sillä oli paljon niin sanottuja käännynnäisiä ja Jumalaa pelkääväisiä. Nämä käännynnäiset proselyytit olivat oikeastaan ihan juutalaisuuteen kääntyneitä pakanakansoista. Niin, että heidät oli varmaan jo kastettu juutalaisuuteen ja he noudattivat ihan näitä juutalaisia sääntöjä, vaikka he olivat vain melkein samassa arvossa, kun he rukoilivat, he joutuivat rukoilemaan juutalaisten esi-isien Jumalaa. Ja kun oltiin synagogassa, niin he joutuivat rukoilemaan, että teidän isienne Jumala, juutalaisille. Mutta taas nämä niin sanotut Jumalaa pelkääväiset, he eivät olleet kääntyneet sillä tavalla juutalaisuuteen, mutta he uskoivat yhteen Jumalaan niin kuin juutalaisetkin ja yrittivät noudattaa tätä sivellistä tapaa elää, niin kuin nämä uskaat juutalaisetkin. Nämä olivat niitä Jumalaa pelkääväisiä, mutta sitten oli näitä proselyyttiä, eli käännynnäisiä, jotka olivat kääntyneet ihan juutalaisuuteen. Näiden parissa siellä oli sanaa osaavia ja vaikuttaa siltä, että siellä hanakkaasti otettiin sana vastaan. Ja toiset oikein innostuivat. Ja sitten kun Paavali siellä kertoo siitä, että kun juutalaiset nyt hylkäsivät ja vain rupesivat vänkäämään vastaan ja hän kääntyy sitten pakanoiden puoleen, niin kun hän sanoo sen ääneen, niin pakanat innostuu vielä enemmän, että Jumala on heitä ajatellut näin, että meille kuuluu tämä hyvä sanoma. Ja sieltä mentiin sitten Ikonioniin ja siellä julistettiin, kun sitten siellä ruvettiin taas toiset, jotka eivät muuttuneet, ne suuttuivat ja yllyttivät kansaa heidän puolelleen niin, että rupesivat pahoinpitelemään ja kivittämään näitä, niin he menivät sitten vielä enemmän sinne itäänpäin Lystran ja Derben, jossa oli näitä lykaonialaisia. Ja te muistatte, että siellä Lystrassa oli se syntymästään rampa mies, joka parani ja yhtäkkiä nämä kansat ajattelivat, että nyt on jumalat ihmishahmossa tulleet heidän tykönsä ja sieltä jo tuotiin härkiä ja seppeleitä, että ruvetaan uhraamaan. Kun ne puhuvat lykaonian kieltä, niin Paavali ja Barnabas eivät ensin tienneet, että mistä on kysymys, mutta sitten kun he saivat sen ymmärtää, niin repasivat vaatteet oikein näyttävästi ja juoksivat sinne ja saivat vaivoin sitten selitettyä ja hillittyä, että eivät uhraa heille. Vaan nyt on kysymys siitä, että Jumala, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, hän haluaa, että te nyt jätätte kaikki nuo turhanpäiväiset jumalat ja sitten kertoo evankeliumia. Niin siinä kävi, että siellä Lystrassakin, vaikka siellä kansa innostui ja niin kauheasti, niin sieltäkö Ikonianista ja Antiokesta tuli näitä juutalaisia, jotka eivät olleet uskoneet. Ne yllytti kansaa niin Paavalia ja näitä vastaan, että Paavali kivitettiin. Ja sitten kun nähtiin, että nyt Paavali on kuollut, niin hänet raahattiin sinne kaupungin ulkopuolelle. Mutta opetuslapset kiertyivät siihen Paavalin ympärille ja niin Paavali nousi siitä ylös ja meni takaisin kaupunkiin. Ja sieltä hän sitten seuraavana päivänä lähti sinne Derbeen ja voi olla, en tiedä onko näin, kun Paavali kertoo tässä näille galatalaisille, että ne tiesivät, että hänen niin kuin ruumillinen heikkoutensa oli syynä siihen, että hän eka kertaa julisti evankeliumia. Jos ajattelee, että mies on kivitetty niin, että ihmiset luulee hänet kuolleeksi, niin kyllä siinä jonkunlaista jälkiä on tullut. Ja Paavalilla oli muutenkin jälkiä. Se on jotakin niin ihmeellistä, että mä ajattelen näin, että jos siis evankeliumin tähden, kun hän sanoo, että hän kantaa Jeesuksen arvet ruumiissaan, niin jos tiedätte, juutalaisilta, kun sai raippoja,
lupa oli lyödä 40 kertaa, mutta että siltä varalta, että ei vahingossa lyödä yhtä ylimääräistä ja rikota lakia, niin se yleensä oli 39 lyöntiä. Ja mies pantiin oikeasti maahan ja semmoisella kepillä sitten, ja hän sai 5 kertaa juutalaisilta 39 lyöntiä. Sen lisäksi häntä ruoskittiin 2 kertaa. Ja sitten hän mainitsi, että hänet kivitettiin. Mä kun ajattelin sitä, että minkälainen oli Paavalin selkä, niin se ei paljon muistuttanut enää normaalia selkää, ei mitenkään. Mutta silti tuossa kaikessa inhimillisessä heikkoudessa Jumala vahvisti häntä niin, että hän säilyi mentaalisesti kunnossa ja innokkaasti jatkoi. Hän nimittäin kyllä tiesi jotakin siitä. Hän oli itse aikoinaan yrittänyt ruoskimalla ja tällä tavalla saada ihmisiä luopumaan uskosta. Mutta nyt hän otti vastaan itse sitä lääkettä. Ja minä luulen, että kun tietää tämän asian, niin ei ihmettele, kun jotkut miettii, että mikähän se Paavalin pistin oli. Mutta jos ajattelee tätä käsittelyä, niin voi ajatella, että hyvinkin oli pistin Paavalin lihassa. Se siitä. Mutta nyt tuonne Galatiaan oli tullut sellaisia ihmisiä, jotka hän oli julistanut evankeliumia. Siellä oli oltu oikein iloisia ja otettu se vastaan. Mutta sitten sinne oli ilmaantunut sellaisia ihmisiä, jotka opettivat, että ei se oikeastaan yksin riitä. Että hyvähän se on, että te uskotte Jeesukseen ja olette iloisia, mutta että kyllä se täytyy tämä. Juutalaiset olivat oikein äidin maidossa saaneet sen jo, mitä Jumalan palvelus on ja mitä se on. Kaikki ne niiden monine sääntöön ja muuta, se oli niin iskostunut heihin, että vaikka he olisivat ottaneet vastaan uskon, niin heillä oli todella vaikea päästä siitä irti ja luopua siitä. Ja nythän se oli niin, että kun Paavali oli julistanut evankeliumia ja nämä galatalaiset olivat tulleet uskoon, niin nyt heidän parinsa oli tullut tällaisia farisialaisia, jotka olivat sitä mieltä, että ei se ihan riitä, että te uskotte Jeesukseen. Että kyllä teidän täytyy ympärileikkauttaa itsenne miesten ja tietysti siihen kuuluu sitten, että noudattaa lakia. Ja tällä tavalla koko evankeliumin sanoma olisi vesitetty ja Paavali näki sen suurena vaarana, että nyt koko hänen työnsä, eikä se vain ollut niin, että Paavali ajatteli, että kun hänen työnsä menee turhaan, mutta hänellä oli aito huoli näistä Galatian uskovista, että nyt he ovat menettämässä juuri sen, mitä ilosanoma on. Heidän käsistään on nyt valumassa hukkaan ja hän kirjoittaa kaikista ankarimman kirjeen, mikä Uudessa testamentissa on, niin se on galatalaisille kirjoitettu. Ja sen takia siinä käy ilmi tämä niin voimakkaasti tämä uskosta vanhuskaaksi tuleminen, kun meillä ihmisillä on niin vaikea ottaa vastaan sitä, että ilman minkään näköistä vastinetta me saamme ottaa pelastuksen vastaan. Se on vaikea. Se ihmiseltä tuntuu, että jotakin pitäisi tehdä. Mutta kun me olemme tulleet uskoon, niin me huomaamme, että ei olekaan kysymys siitä, että me teemme jotakin vastineeksi, vaan me annamme Jumalan vallata sydämemme ja Jumalan henki saa aikaan asioita meissä ihanalla tavalla. Kun Paavali kirjoittaa näille galatalaisille ja kertoo siitä, että miten he kokivat silloin tätä evankeliumin sinne saapumista, niin jossakin tällä 4. luvussa hän kertoo siitä, että ne olisivat olleet valmiita vaikka antamaan silmät päästään, jos hän olisi tarttunut. Kun hän oli heikko, että olivat oikein innolla ja ilolla ottaneet vastaan ja kysyi, että no missäs teidän ilonne nyt sitten on? Ensinnä olivat kokeneet pelastuksen ja sydän oli riemua täynnä. Sydän oli vapautunut, oli tulevaisuus ja toivo ja Jumalan voima ilmeni heidän keskuudessaan. Mutta nyt Paavali joutuu oikein perustelemaan sitä, että hänen evankeliuminsa,
Se on se ainoa oikea evankeliumi. Kun hän aloittaakin kirjeen, niin hän käy heti suoraan asiaan ja antaa ilmi, että hän on saanut virkansa ei ihmisiltä eikä ihmisten välityksellä, vaan Jumalalta suoraan. Ja me tiedämme, että jos nyt joku väittäisi, että hän on saanut Jumalalta tämmöisen ilmestyksen ja toisi uuden opin, niin kyllä me pantaisiin iso kysymysmerkki siihen. Mutta Paavali, joka oli lain tunteva, hän oli fariseus, hän oli hyvin pitkälle edistynyt, erittäin lahjakas. Ja hänelle, kun Jeesus ilmestyi, niin hänelle kyllä sanasta avautui tämä totuus. Ja sen lisäksi hän kyllä Pietarin luona kävi kans silloin ja oli 15 päivää siellä ja varmaan totesivat, että ihan samasta asiasta on kysymys. Pietari ja nämä apostolit, jotka olivat Herran opissa olleet, niin he tiesivät, että evankeliumi on juuri se. Aivan niin kuin Pietari oli julistanut Korneliuksen kodissa, että Jeesuksesta, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Pietari ei olisi uskaltanut varmaan kastaa niitä, mutta kun Pyhä Henki tuli ja täytti nämä kuulijat, kun ne kuulivat, ne siinä kuullessaan ottivat vastaan. Ja Jumala osoitti, että näin se tapahtuu. Uskomalla Jeesuksen täytettyyn työhön, jokainen profeetta todisti hänet, että jokainen, joka uskoo hänen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja Pietari sanoikin sitten, kun se joutuu puolustelemaan toisen edessä tätä asiaa, että kun Jumala näin todisti, että mikä minä olen panemaan hanttiin tässä asiassa. Jos kerran Jumala osoittaa, että hän on tässä asiassa mukana, koska se oli heille ihan uusi asia, että pakanat voi pystymettästä tulla uskoon. Ilman, että he kääntyvät juutalaisuuteen ja sitä kautta sitten löytyvät pelastuksen. Ja Paavali siitä käsittelee tässä kirjassaan aika tarkasti. Ja hän sanoo näin. Ensimmäisessä luvussa jakeessa 6. Minua ihmetyttää, että te niin pian olette luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Se ei kuitenkaan ole mikään toinen evankeliumi. Jotkut vain hämmästyttävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Sitten hän sanoo nämä jyrkät sanat. Mutta jos joku meistä, tai vaikka enkeli taivaasta, julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Kuten olemme ennenkin sanoneet, niin sanomme nyt taas, jos joku julistaa teillä evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ja sitten hän sanoi, että ihmistenkö mieltä nyt tavoittelen puolelleni vai Jumalan. Hän ei halunnut olla ihmisille mieliksi ja hän sanokin teille näille, että teen teille tietääksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukaista. Niin kuin me tiedämme, että tänään tahdotaan helposti evankeliumia muokata ihmismielen mukaisesti niin, että se sopii yhteiskuntaan, että se sopii vähän yhdessä sun toiselle, miten elävätkin. Mutta me tiedämme, että evankeliumi ei alun perinkään ole ihmismielen mukana. Ei ihmiset olisi sitä ymmärtäneet eikä voineet käsittää, se on Jumalan salaisuus, koko sovitustyö ja pelastus ja tuo ihmeellinen Jumalan salaisuus, se, että Kristus teissä, kirkkaantotaulu, että Kristus itse, Jumala, ottaa asunnon omassa kansassaan, omien kansalaistensa sydämissä. Enkä minä ole sitä keneltäkään ihmiseltä saanut, ei sitä ole minulle opetettu, vaan sain sen ilmestyksessä Jeesukselta Kristukselta. Tämä on suoraan taivasta tullut ja se osoittautui, että se pitää yhtä sen evankeliumin kanssa, jota näitä 3 vuotta Jeesusta seuranneet opetuslapset olivat myös ymmärtäneet ja vastaanottaneet. Ja hän sanoi vielä tässä, että kun Jumala tunsi hänet, ja mä ajattelin sitä, että kun Jumala tuntee meidät jo siellä ihan, ja Jumala näki jo ennen kuin Paavali oli syntynyt, että minkälainen mies hänestä tulee. Hän oli todella määrätietoinen, niin kuin hän oli lahjakas ja oppinut ja pidemmälle päässyt kuin moni hänen ikäisistään, ja se into, mikä hänellä oli,
jota hän luuli Jumalan tahdoksi. Se oli todella koko sydämistä, mutta Jumala näki, että tästä koko sydämisestä miehestä, joka tulee pelastukseen sisällä, niin hänestä tulee koko sydäminen palvelija. Ja kun katsoo tätä Paavalin työtä, niin ei siinä vähempi olisi riittänyt. Ei siinä olisi kuka vain selvinnyt siitä. Ja Pietarikin antaa tunnustuksen Paavalin viisaudesta ja sanoo, että siinä on yhtä ja toista vaikeasta ymmärrettävää. Mutta että kyllä mä uskon, että Jumalan henki tekee tätä asiaa selväksi. Niinhän siellä galatalaisille sanoi, kun sinne oli tullut näitä lainopettajia, niin siinä luvussa 4 ja jakeessa 13, tehän tiedätte, että ensimmäisellä kerralla julistin teille evankeliumia ruumillisen heikkouteni takia. Ruumillinen tilanne oli teille koettelemus. Ette kuitenkaan halviksineet, ettekä inhonneet minua, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. Missä teidän onnenne nyt on? Todistan teistä, että te, mikäli mahdollista, olisitte silloin kaivaneet vaikka silmät päästänne antaneet minulle. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne? Siksi, että sanoin teille totuuden. Näille galatalaisille uskoville oli nyt syötetty sitä, että Paavali ei yksin oman omistanutkaan koko totuutta. Tämä asia on nyt vähän niin kuin, hän on vähän niin kuin harhauttanut teitä, että tämä riittäisi tämä usko. Ja kyllä tähän täytyy nyt liittää tämä lakiuskonto ja juutalaisuus. Ja sillä tavalla he olivat tavallaan niin kuin hyljänneet tämän ensimmäisen kokemuksen, minkä he olivat saaneet kokea ja iloita siitä. Kun Paavali sai tämän evankeliumin, niin hän sanoi, että hän ei alun perinkään kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Hän ei lähtenyt ollenkaan kyselemään ihmisten mielipiteitä tästä asiasta. Hän oli niin vuoren varma siitä mitä hän oli kokenut Jeesukselta saamassaan evankeliumista ja sen rikkauksesta ja sillä tavalla. Mutta se piti todella yhtä sen opin kanssa, mikä apostoleilla oli. Siellä Paavali kirjoittaa myös, että kun hän oli silloin käynyt Pietarin luona ja sitten hän meni uudestaan Jerusalemiin 14 vuoden kuluttua, ja apostolien teoissa 14 luvussa ja varsinkin 15 luvussa tätä käsitellään, koska sinne Antiokia, missä Barnabas ja Paavali oli alun perin siellä, mikä on se Syyrian Antiokia, siinä Välimeren koilliskulmassa suunnilleen, siellä oli se Antiokia, jossa he olivat, ja sinne oli tullut, vaikka siellä oli jo seurakunta ja paljon opetettu, niin sinne tuli kuitenkin näitä opettajia, jotka väittivät kovasti vastaan, että kyllä ne vain täytyy ympärileikata nämä, jotka ovat tullut uskoon, että muuten tämä ei ole oikein kunnossa. Ja vaikka kuinka väiteltiin, niin sitten kuitenkin päätettiin, että lähetetään Paavali ja Barnabas ja vähän muitakin sinne Jerusalemiin ja otetaan asiasta selvää. Ja sitten apostolien kokouksesta apostolien teot 15 te voitte lukea, mitä siellä päätettiin, että näiden pakanoista uskoon tulleiden, niille ei mitään muuta taakkaa laiteta kuin se, että välttävät epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, verta ei ole laskettu ja haureutta. Nimittäin siihen aikaan, kun siellä temppeleissä teurastettiin ja ne oli uhreja epäjumalille. Ja ne tuotiin sitten markkinoille vaan myytäväksi. Ja sitten jotkut näistä seremonioista oli vielä näissä uhrimenossa sellaisia, että he sekoittivat verta viiniin. Ja tietysti kaikki tällaisesta ja monesti vielä näihin kultteihin sisältyi haureellista toimintaa, jotenka kaikki
tämä oli sitä, mistä he olivat lähteneet pois ja jättäneet taakseen, ja siitä piti pysyä erillään. Mäpäs katson. Niin. Paavali kertoo vielä siellä sellaisen asian, että Pietarikin, vaikka oli näitä ihan vahvimpia apostoleita, niin hänelläkin oli tällainen heikko kohta. Nimittäin kun hän oli siellä Antiokiassa ja siellä Pietari oli jo tottunut siihen, että hän saattoi vapaasti syödä näistä pakanuudesta tulevien kanssa samassa pöydässä, syödä yhdessä ruokaa. Ei ollut mitään haittaa siitä. Mutta sitten kun tuli Jaakobista, siellä Herran veli Jaakob oli tietysti seurakunnan johtajana Jerusalemissa, ja kun sieltä tuli sitten veljään tällaisia juutalaisia,

ollut ja syönyt näiden pakanoiden kanssa. Ja nyt sitten eristäytyi aivan niin kuin, että pakanat eivät olleetkaan enää sama-arvoisia heidän kanssaan. Ja tämä ei ollut ollenkaan evankeliumin totuuden mukaista. Ja aivan niin kuin pakanoiden olisi pitänyt tulla juutalaisiksi myös, että he olisivat voineet samaan pöytään tulla. Ja te tiedätte, kuinka Paavali ojensi Pietaria siellä. Hän sanoo täällä, että mutta kun minä näin, etteivät he kulkeneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefalle kaikkien kuulen, sinä joka olet juutalainen, etkä pakanoiden elät pakanoiden tavoin, etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanat elämään juutalaisten tavoin? Sitten hän sanoo tästä, kuinka on kysymys uskosta. Minä luen toisen luvun jakeesta 15 ja 16. Me olemme syntyjämme juutalaisia, emmekä pakanakansojen syntisiä. Tämä sana syntinen juutalaisilla oli tapa sanoa pakanakansoista, että ne ovat syntisiä. Kun he itse tietysti pitivät lain noudattajina, että he eivät ole syntisiä. Me olemme syntyjämme juutalaisia, emmekä pakanakansojen syntisiä, mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhuskaaksi tekemällä lainvaatimia tekoja, vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme vanhuskaiksi uskomalla Kristukseen, emmekä tekemällä lainvaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhuskaaksi tekemällä lainvaatimia tekoja. Paavali, joka oli ollut intoa täynnä ja hän sanoi, että hän oli lakiin nähden nuhteeton, mutta kyllä hän sitten huomasi sen asian, että laki olikin tarkoitettu vaan kasvattamaan ja tekemään selväksi ihmisille, että tämä ei onnistu. Näitä vaatimuksia ei ihminen voi täyttää. Niin kuin Raamattu sanoi, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Se vain on näin. Ja siinä juuri se, että kun Paavali sitten selittää, kuinka juuri tuo käskysana herätti sen synnin hänessä ja hän oli voimaton sen edessä. Ja niin se on meilläkin, että jos me yritämme jotakin omassa voimassamme, jotakin tällaista hurskautta tai jotakin sääntöä, niin me kompastumme siihen aivan varmasti. Se herättää vain se käsky meissä sen synnin niin kuin oikein voimaan ja elämään. Mutta nyt onkin näin, niin kuin hän täällä sitten jatkossa kertoo, että mutta jos meidätkin etsiessämme vanhuskautta Kristuksessa havaitaan syntisiksi, onko Kristus sitten synnin palvelija? Ei tietenkään. Paavali tässä toteaa sen, että vaikka olemme lain noudattajia olleet, niin nyt kun me halutaan vanhuskautua Kristuksessa, niin se tosiasia on, että aivan niin kuin pakanat, me ollaan kans syntisiä, aivan samoilla ehdoilla tullaan uskoon heidän kanssa. Ei ole mitään erotusta, oli lain noudattaja tai ei, mutta molemmat ovat syntisiä ja ovat tarpeessa saada pelastuksen armon ja anteeksi annon sovituksen kautta. Se tuli selväksi, mutta se ei tarkoita sitä, niin kuin nämä monet olivat tulleet vaanimaan heidän vapauttaan, koska heistä se oli niin vaikea ajatella, että pakanoiden ei tarvitse näitä monia sääntöjä ollenkaan noudattaa, että he vain tuosta vaan ottavat vastaan pelastuksen ja ovat iloisia ja iloitsevat siitä edelleen, että kun saa olla täysin vapaa. Että se ei ollenkaan tarkoittanut sitä, että jatketaan siinä vanhassa elämässä. Päinvastoin hän olivat tehneet parannuksen ja kääntyneet. Ja jos he kerran huomasivat, kuinka suuri asia on saada anteeksi, niin eikä ne enää suinpäin samaan lätäkköön mene. Sehän on ihan epäloogista. Ja tätä Paavali haluaa, että ei se vapaus tarkoita sitä, että jatketaan vaan sitä entistä elostelua, vaan nyt on tullut ihan toinen lehti kääntynyt elämässä. Jos rakennan uudestaan sen, minkä olen hajottanut, osoitan olevani lain rikkoja. Me tiedetään, että jos rikkoo lain yhdessä kohti, on rikkonut koko lain. Ja nyt jos ihminen on pyrkinyt vanhuskautumaan Kristuksessa
Ja sitten hän uudelleen alkaa rakentaa lakia, niin sehän todistaa vain, että hän on kerransa jo rikkonut oikein pahasti.

0: hylännyt sen ja hajottanut sen maahankin, koska hän on pyrkinyt vanhurskautumaan Kristuksessa. Tämä on epälooginen käyttäytyminen heiltä. Sillä lain kautta minä olen kuollut laille eläkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Jos joku on kuollut jollekin asialle, niin se asia ei enää häntä vaivaa ollenkaan, eikä se määräile hänen elämäänsä, eikä vartio, eikä käske, eikä pyydä. Paavali oli kuollut tälle lain kautta yrittää saada vanhurskautta Jumalan edessä. Ja hän oli kuollut Kristuksen kanssa. Kristus kuoli lain alaisena, lunastaakseen lain alaiset. Ja koska hän ei kuollut omien syntiensä tähden, niin hän kuoli juuri näiden lain alaisten tähden, että he pääsisivät hänen vanhurskaudestaan osalliseksi uskon kautta. Sillä lain kautta minä olen kuollut laille eläkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Laki oli täytetty, sovitus oli saatu ja nyt hän omisti Kristuksessa vanhurskauden. Sitten hän vielä sanoi, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. Nyt elääkin Kristus minussa. Tämä oli se ihana salaisuus, mikä kolossalaisillekin kirjoitetaan, että se on Jumalan salaisuus. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kun nämä kalatalaiset, joille hän siellä luvussa 3, kun hän oikein voimakkaasti ottaa tämän ja sanoo ihan näitä kalatalaisia älyttömiksi, tai oikeastaan tässä käännöksessä mielettömäksi, kun hän sanoo täällä, 3. luku alkaa näin. Te mielettömät kalatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus oli kuvattu ristiin naulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää. Lainteoissako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Paavali oli kuvannut Jeesuksen ristiin naulittuna niin, että he näkevät sen niin kuin sielunsa silmillä, sen alttarin, Jumalan alttarin ja sovituksen puun, ristin puun, jolla Kristus, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Kun he katselivat sielun silmillä tätä ja hyväksyivät, että se on minun tähteni. Jumalan henki todisti, että tämä on totta ja se toimii. Vain siinä, että he ottivat sen lahjan vastaan, Jumalan henki täytti heidät. Ja Paavali kysyi, että lain teosta, kun te saitte hengen vai uskossa kuulemisen. He olivat vain uskossa vastaanottaneet ja Jumalan henki täytti heidät. Ja mitä kaikkia he olivatkaan kokeneet, kun hän kirjoittaa tässä, että niin mielettömiä kuin olette, te aloititte hengessä lihan, kun mukaan nyt pyritte päättämään. Turhaan, kun olette kärsineet niin paljon, jos kerran on ollut turhaa. Antaako hän siis teille hengen ja tekeekö hän voimallisia tekoja teidän keskuudessanne lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Jumala tekee ihmeellisiä tekoja lastensa kesken, jotka ovat vastaanottaneet Jumalan armon pelastukseksi. Täydellisenä Kristuksena. Kristuksessa siitä ei puutu yhtään mitään. Tähän loppuun kuitenkin haluaisin vielä mainita jotakin, koska se on niin tärkeää se omistaa se vapaus, että koko minun autuuteni lepää ainoastaan ja kokonaan Kristuksen työn varassa. Se on hyvä muistaa, koska ihminen tutkistelee itseään ja sielun vihollinen, joka on oikein syyttäjä. Jos ei se syytä meitä toisten kautta, niin se syyttää kyllä meidän ihan omassa sydämessämme meitä monta kertaa. Jollakin tavalla se haluaa lannistaa meidät ja viedä meiltä sen ilon, mikä meillä on, ihan kaikki sen elämän toivo. Ja tiedät sen, että aina kun sinä olet kokonaan riippuvainen Jeesuksen sovitustyössä, niin Jumalan henki lepää sinun ylläsi. Siihen voi katsoa. Ja sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Evankeliumissa on Jumalan voima ja siinä on hyvä olla. Täällä viidennessä luvussa Paavali sanoi, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Vaan pysytään ainoastaan, omistetaan se todellinen vapaus, mikä on, ja se on vapaus Kristuksessa. Täällä jakeessa 6 sanoo, Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeä on rakkaudessa vaikuttava usko. Vanha käännös, rakkaus, joka toimii, eikö usko, joka toimii rakkauden kautta. Kumminpäin se oli? Vain usko, joka toimii rakkauden kautta. Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ja 14. viidettä lukua. Ja vielä luvussa 6:2, kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lahin. Kun on keskinäinen rakkaus ja ollaan avuliaisia toisia kohtaan, nähdään se, että me olemme kaikki tuon ihmeellisen ihanan autuuden perillisiä, Jumalan perhettä, armahdettuja, niin suuresti armahdettuja ja pelastettuja ja rakastettuja, niin meillä on helpompi suhtautua toisiin, jotka ovat yhtä lailla armosta pelastettuja, yhtä lailla armosta osalliseksi tulleet. Jakeessa 15, sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on uusi luomus. Ja tuo uusi luomus, se, että kalatalaiset olivat syntyneet uudesti ylhäältä. Ja sitten kuitenkin he lankesivat tuohon opetukseen. Ja me tiedän tätä, että kuinka tärkeää on, että on ollut opetusta, on uskovaiset seurakunnassa ja aina säännöllisesti tulleet sanan kuuloon niin, että vihollinen ei ole saanut johdattaa pois siltä lujalta, ainoalta, oikealta, pysyvältä pohjalta, mikä meillä on. Nimittäin lopuksi voidaan todeta toinen korintolaiskirje 5:17, sanoo näin. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että tuo uusi on tullut sijalle. Olet sinä itse, joka olet tullut meidän sydämiimme asumaan. Kiitos siitä ihmeellisestä armosta. Ja siitä, että olemme saaneet syntyä uudesti Jumalan hengestä. Kiitos, rakas Herra Jeesus, että sinä olet väkevä ja voimallinen. Ja sinä olet heikoissa väkevä. Kiitos, Herra, että me saamme olla itsessämme heikkoja, jotta sinä olisit meissä vahva. Me tiedämme, että me tarvitsemme sinun armoasi aivan kaikkeen. Siksi me tuomme itsemme ja toinen toisemme sinun eteesi. Ja Herra, me haluamme nyt katsoa sinuun. Me haluamme nyt omistaa täyden armon. Ja siksi, Herra, kun me ehtoollista vietämme, julistamme sinun kuolemaasi meidän edestämme, niin että me saamme elää. Kiitos, Herra Jeesus, että me saamme olla pukeutuneina sinun vanhuskauteesi joka hetki. Kiitos, että sinun pyhyytesi, Herra, on meille annettu. Ja sinun vanhuskautesi ja puhtautesi, kaikki mikä sinussa on, sinä olet antanut sen meille itsessäsi. Kiitos, Herra, että saamme uskossa omistaa tämän ihmeellisen jalon, ihmeellisen ihanan Jumalan rakkauden ja vapauden. Kiitos, että jäät siunaamaan kaikkia ja autat niin, että me saamme kaikessa kokea sinun voimasi meitä kantavan ja auttavan. Aamen.
1: Kiitos, Pertti, ja me siirrymme tästä suoraan ehtoolliselle. Saanko pyytää teitä nousemaan ylös, ja vanhemmistoveljet tulevat tänne. Ja luen täältä ehtoollisen asetussanat, jonka Paavali muuten, mitä Pertti puhui, mitä Paavali sai Jumalalta, niin tässähän sanotaan, että olen saanut Herralta sen. Se saatiin myöskin siinä ilmestyksessä. Siis se kuuluu näin. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös teille ilmoittanut. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Aamen.
2: Sinun pöydässä. Kiitos Herra Jeesus, että sinä annoit ruumiisi runneltavaksi ja uhrattavaksi meidän edestämme. Kiitos Herra Jeesus, että me sinussa saamme olla yhtä ruumista, yhtä perhettä, sinulle kuuluu. Kiitos Herra Jeesus, että siunaat jokaista
3: tähän leipään osallistujaa tänä päivänä. Kiitos, että siunat tämän leivän sinun ruumiisi osallisuuden muistona. Aamen.
4: Joo, Jeesus, kiitos, että sinä jätit taivaan loiston ja ihanuuden, Herra. Ja tulit tänne maan päälle. Herra, kiitos, että sinä teit kaikkea hyvää. Sinä paransit sairaita ja herätit jopa kuolleista ihmisiä. Jeesus, ja sekään ei riittänyt, vaan sinut naulittiin ristille, Herra, meidän syntien tähden, Herra. Kiitos, että siunaat tämän maljan, joka kuvaa sinun vertasi, ja jokaisen, joka on siitä osallinen. Aamen.
1: Meneemme sillä tavalla, että tulette täältä eestä hakemaan niin kuin tavallista. Jos joku ei tiedä meidän systeemiä, niin me täältä annetaan ja näin mennään eteenpäin. Hyvä. Jeesuksen nimeen. Joo, Jeesuksen nimeen.

0: Mä vien tuota Mairilta. Ota tuosta, niin mä vien Mairilta.
1: Kiitos, kiitos.

varmaan. Käykää maiden. Joo. Matti tuo sieltä, joo.

voidaan olla rukouksen hengessä, mutta lauletaan tämmöinen laulu tähän, numero 87, ei kullalla maksettu lunnaita sieluun.

0: Ennen kuin lauletaan siunauslaulu, niin Pertillä on muutama ajatus vielä.
1: Ihan tuttua teille varmaan monille, mutta tuossa kun jaoin leipää, niin ajattelin juuri näitä sanoja, joita Paavali kirjoittaa korintolaisille siitä, että me olemme yhtä, olemme samaa ruumista, me kuulumme yhteen. Ja minusta se on niin siunaava ajatus, katsella toinen toisia ja tietää, että me olemme samasta hengestä syntyneitä. Henki yhdistää meidät yhdeksi ruumiksi ja niin me suhtaudumme toinen toisiimme niin kuin pitääkin. Hän sanoi täällä, että eikö siunauksen malja, jonka me siunamme, ole osallisuus Kristuksen vereen? Eikö leipä, jonka murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumi, sillä me kaikki olemme osallisia tuosta yhdestä leivästä. Kiitos rakas Jeesus, että autat meitä niin, että me saamme kokea entistä voimakkaammin vielä sinun väkevän läsnäolosi. Herra, että sinä saat hoitaa meidän sielujamme, sinä saat hoitaa meidän mieltämme. Me tarvitsemme, Jeesus, sinun mieltäsi. Avaa meidän sydämemme ja mielemme näkemään sinun kirkkauttasi, ihastumaan siitä ja tutustumaan sinuun aina vain lähemmin ja syvemmin. Kiitos, Herra, että ilmestyt niin, että me saamme kokea sinun voimasi. On niin monia, jotka tarvitsevat kokea, Herra, sinun voimasi ihan arkielämän keskellä parantumiseen. Ja kiitos, että kuulet rukouksia. Kiitos, Herra Jeesus, että olet elävä ylösnostunut vapahtaja, joka olet meidän kanssamme. Ja meillä on yhdessä samassa hengessä pääsy suoraan Isän sydämelle. Kiitos, Herra Jeesus, siitä. Aamen.

0: rauha. Mä luin tänä aamuna, kun mä luin Johanneksen evankeliumia, ja se oli 14. luku, ja sitten mä vielä katsoin siitä Matteuksestakin niin kuin sen kanssa sama asia, niin semmoinen, että Jeesus sanoi näin, että mitä te ikinä anotte isältä minun nimessä, niin sen te saatte, sen minä teen, että hän tekee sen. Että se niin kuin hyppäsi mulle, että se oli semmoinen uskosana meille kaikille. Aamen.
1: Kiitoksia. Nyt me siirrytään heti kahville, mutta me lauletaan ensin se siunauslaulu ja sitten on lähetyskaavin vuoro.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Kenia.
0: Tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää.

0: evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys.

Radio Sisu Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Radio Sisusammon lähetyksen pariin tänään 4. lokakuuta ja 2026 yhä edelleen. Olet myös lämpimästi tervetullut osallistumaan ohjelmaan ja voit soittaa numeroon 03-33-48-2195 ihan koko tämän ohjelman ajan. Ja Sisusampoahan voit kuunnella Purosin lähiradion FM-taajuudelta 92,5 MHz sieltä tavallisesta radiosta ja verkosta, vaikkapa sitten Sisusampon kotisivun kautta. Osoite on www.sisusampo.se. Ja siellä etusivulla on klikkaa tästä linkki. Se menee suoraan Purosnää-radioyhdistyksen soittimeen ja sitä klikkaamalla voit kuunnella sitten lähetyksen. Kiitokset tukijoillemme Suomiseura ry Helsingissä sekä Purosin kaupungin suomen kielen hallintoalue. Lähetyksemme tänään avasi Anssi Huotari laulullaan Karinalla Ruotsiin. Ja täällä meillä Ruotsissahan tämän uuden hallituksen muodostuksessa on hankaluuksia, ihan niin kuin usein ennenkin, kun vallan kahvassa siellä ihan kiehuu ja kuohuu. Ehkäpä hallitusta ei saada aikaa ihan lähiaikoina, jos jokainen puolue pitää kantansa, niin ne kutsutut punaiset linjat, jos niistä ei jousteta. On se vaan hankalaa meillä ja samoin ihan tuolla korkeissakin portaissa niin sanotusti lainausmerkeissä puhaltamaan siihen samaan hiileen. Mutta olihan meillä Purossa tosi upea konsertti viime perjantaina. Ruusi joka vuodesta, jossa kuultiin Reijo Taipaleen lauluja upeiden esiintyjien tulkintoina. Ja yleisö oli todella vahvasti mukana ja aplodeja riitti, että meiltä myös kiitokset hienosta konseptista esiintyjille ja järjestäjille. Sitten vähän ihan toiseen asiaan. Luin tässä Ilta-Sanomista, oliko se nyt eilen, että Matti ja Teppo lopettavat keikkailunsa kokonaan. Tämä on viimeinen haastattelu, totesi Teppo lyhyesti siinä haastattelussa. Matti ei ollut mukana, mutta Tepon mukaan Matti voi kumminkin hyvin. Enempää hän ei asiasta kertonut. Veljeksien uusin sinkku Hula Baloo ilmestyi 18. syyskuuta ja se on osin Matin säveltämä ja hän vielä laulaakin siinä. Tai oikeastaan koko laulun. Että ei sillä Matilla hätää, mutta toipuminen on pitkä prosessi, sanoo Teppo ja kaikki on kuin ennenkin, mutta keikoille heitä ei sitten enää tule näkemään kukaan, todennäköisesti. Teppo sanoo, että kilometrit on tullut täyteen, uraa tehty. Sitä on takana lähes 60 vuotta ja myytyjä levyjä 1,5 miljoonaa. Mutta ei muuta kuin parannemista Matille ja hyviä tulevia päiviä molemmille. Tähän kuunnellaan nyt sitten Matin ja Tepon laulu. Olen kiitollinen tänään ja sen jälkeen Liisa kertoo illan ohjelma-aiheet.

0: No niin, oikein hyvää sunnuntai-iltaa minunkin puolestani. Olenpahan taas täällä.
1: Niin, ja minä unohdin esitelläkin meidät. Meillä on teknikkona Tuula Aspegren, puhelinvastaajana Liisa Nokelainen ja minua vastapäätä
0: Liisa Saikkonen.
1: Ja minä olen Kaarina Pitkänen.
0: No niin.
1: No niin, Liisa, ole hyvä. Jatka.
0: Ja nyt lähdetään jatkamaan. Että oikein hyvää sunnuntai-iltaa minunkin puolestani teille kaikille hyvät kuuntelijat. Minä olen täällä semmoinen tuuraaja, että saa nähdä sitten, että milloin mä pääsen vapaalle täältä. Mutta minä nyt koitan tätä viedä tuon Kaarinan avustuksella tätä hommaa eteenpäin. Että minä kerron tästä meidän ohjelmasta, mitä me tänä iltana teille olemme tarjolla. Ja tässä on ensiksi tämä Kaarinan avaushan meni jo ja sitten on ohjelman esittely, jota minä alan tätä. Ja sitten tulee Aleksis Kiven päivästä. Kaarina kertoo teille vähän. Ja sitten minulla olisi pikkusen, kun mä olen semmoinen uninen ihminen, niin mä kerron jotain unijuttuja. Ja sitten Kaarinalla on tämän maailman 50 vaarallisinta valhetta. Ja siinä meneekin pitkä aika, kun 50 valhetta on täällä kerrottu, että eipä me sitten jatketaan, jos on muuta tekemistä. Sitten on mainostauko, Finska Sark. Ja sitten tulee kilpailu jengille. Ja seuraavaksi ilmoitus jengille. Ja ilmoituksia yhdistystä ja hallituksen alueen. Ja ilmoituksia kaupunki, kirjasto ja kirkkoilmoituksia. Ja sitten tulee taas Jarmon jingle ja nimipäivät. Ja sitten tulee onnitteluja, onnea Jaakolle, onnea Kynnelille, onnea Kaarinalle. Että meillä on semmoista syntymäpäiväonnitteluja. Ja sitten Kaarinalla on mitä lapset ajattelevat asioista. Ja nehän todella ajattelee paljon.
1: Kyllä, niillä on oma käsitys asioista.
0: Kyllä, ja ne on paljon viisaampia monta kertaa kuin aikaihmiset.
1: No kyllä, paljon.
0: Joo, niillä on tosi hyviä sanontoja. Ja sittenhän on tänä päivänä se kaneelipullan päivä. Ja sitten jos mä vähän kerron siitä kaneelipullan päivästä, vaikka mä en kyllä kaneelipullia leiponut, mutta siitähän voi kertoa huolimatta siitä. Ja sitten otetaan, siinä on sellaista kuin joku Suomi 20 sivulta, jännä juttu, ja se on Kaarinan osuus. Ja sitten vähän kevennystä. Ja toivottavasti sitten kello alkaakin lähennellä 7:30, että tulee vaan yhteistiedot ja lopetus ja sellaista. Että siinä se sitten on mennytkin tämä 2-tuntinen.
1: Aivan varmasti. Että en tiedä, keritäänkö kaikkea, jos menee läpi.
0: Kyllä me keritään, me ollaan nopeita suusta. Ja sitten tähän soitetaan sellainen kappale kuin Elämä on matka. Eikö? Haaveiden maa. Just. Haaveiden maa, ja Helena Salosin esittää tässä. No niin, antaapa tulla.

0: No niin, ja sitten puhutaankin sitten siitä Aleksis Kivestä ja Aleksis Kiven päivästä. Mä kävin tietysti Wikipedian sivulla ja Suomen suurlähetystön sivulla myöskin. Ja sieltä löytyi paljonkin juttua, minä lyhyesti vaan tässä nyt sitten ihan kerron vähän sen. Kansalliskirjailija Aleksis Kivi oli ensimmäinen suomenkielinen ammattikirjailija. Ja häntä pidetään Mikael Agricolan ja Elias Lönnrotin rinnalla suomenkielisen kansalliskirjallisuuden luojana. Näytelmissään, runoissaan ja romaanissa Seitsemän veljestä Kivi kuvaa Suomea ja suomalaista naista ja miestä tavalla, joka edelleen muodostaa kansallisen identiteetin perustan. Ei maassa eikä taivaassa ole paikkaa niin rakasta kuin se, jossa synnyimme ja kasvoimme ja jonka tanterilla pieninä piimäpartaisina piehtaroitsimme. Tämä oli Seitsemän veljestä Aleksis Kivi. Seitsemästä veljeksestä. Aleksis Kiven päivää vietetään hänen syntymäpäivänään 10. lokakuuta. Ja se sattuu vissiin ensi lauantaille.
1: Joo, just joo, joo. Kyllä.
0: Ja se on samalla myös suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ja Aleksis Kivi, oikealta nimeltään tietysti Aleksis Stenvall, syntyi Nurmijärvellä 1834 ja oli vain 38-vuotias, kun hän kuoli Tuusulassa veljensä Albert Stenvallin torpassa 31. joulukuuta 1872.
1: Joo, ja hänen hauta on siellä Tuusulassa. Olen käynyt hänen haudallaan. Joo,
0: no
1: kyllä.
0: Niin.
1: Vähän kulttuuria.
0: Näin, se on aina hyvin asiallista. Kivi oli omintakeinen ja väkevä runoilija persoonallisuus suomalaisessa kirjallisuudessa. Hän kirjoitti sekä näytelmiä että proosaa ja myös runoja. Ja tunnetuin teos on tietenkin tämä romaani Seitsemän veljestä vuodelta 1870. Kiven tuotannon voi katsoa alkaneen 1850-luvun puolen välin Bröllopsdansen näytelmästä ja sen päättyneen 1871 julkaistuun näytelmään Margareetta. Ja tämän Bröllopsdansen hän kirjoitti sen aluksi ruotsiksi.
1: Oho.
0: Myöhemmin hän päätti kehittää ja kääntää tämän tarinan suomeksi ja jonka hänen oma kustantajansa julkaisi sitten 1864 nimellä Nummisuutarit.
1: Mm-hmm.
0: Se on tuttu. Ja ruotsiksi paremmin tunnettu nimellä Sockenskumakana.
1: Aha.
0: Joo. Ja tämä näytelmä Nummisuutarit, se sai vuonna 1865 valtion palkinnon ja se on yhä edelleen esitettyin kotimainen puhenäytelmä. Sanottiin tuolla jossain sivustolla. Ja näissä molemmissa versioissa perustarina pyörkien skuumaakkana.
1: Aha.
0: Joo. Ja tämä näytelmä Nummisuutarit, se sai vuonna 1865 valtion palkinnon ja se on yhä edelleen esitettyin kotimainen puhenäytelmä. Sanottiin tuolla jossain sivustolla. Ja näissä molemmissa versioissa perustarina pyörii naivin ja herkkäuskoisen suuntaan.

0: kopistettuja muistomerkkejä. Ja Viipurissakin on kuulemma paljastettu 1932 Yrjö Liipolan lyyrisesti kiviaiheinen metsänpoika. Mm-hmm. Että kuuluisa on mies ainakin kuolemansa jälkeen.
1: Niin.
0: Joo, ja nyt tähän sitten soitetaan Fredin laulu Elämä on matka.

0: No niin, ja minäpä kerron teille vähän juttua unista. Uni on elintärkeä biologinen prosessi, joka palauttaa kehon mielen päivän rasituksista. Se ei ole passiivinen tila, vaan se on aikaan aivot käsittelevät tietoa, säätelevät tunteita ja korjaavat soluvaurioita. Tässä on kannattava katsaus unen vaiheisiin, hyötyihin ja yleisimpiin häiriöihin. Unen vaiheet yön aikana ihminen käy läpi 4-6 unisykettä, joista jokainen kestää noin 90 minuuttia. Aika pitkä aika.
1: Se on
0: toiset nukkuu vain 7 minuuttia yössä. Ja kuinka tämä nyt voi olla totta, että 90 minuuttia, no tämä voi olla vähän mitä. Mutta kuitenkin tässä lukee näin. Syklit jaetaan 2 päätyyppiin. NREM-uni ja sitten REM. Kestää suurimman osan yöstä, se jatkuu kevyen unen vaihteet 1 ja 2 sekä syvään unen vaihteet 3 ja 4. Syvään unen aikana keho korjaa itseään, kudokset uusiutuvat ja kasvuhormonia erittyy. Sehän on aika erikoista, silloin pitää olla mulla ainakin on joskus kauhean

0: kipua, kun mä herään, mutta se pitäisi olla, että silloin ei ole mitään kipua. REM-vaihe on, jolloin nähdään suurin osa unista. Aivotoiminta on vilkasta, silmät liikkuvat nopeasti ja lihakset ovat rentoutuneet, lähes halvaantuneet. REM-uni on tärkeää oppimiselle ja tunteiden käsittelylle. Miksi uni on tärkeää? Riittävä ja laadukas uni vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteen. Aivotoiminta parantaa muistia, keskittymiskykyä ja luovuutta. Mielenterveys auttaa säteilemään mielialaa ja vähentää riskiä sairastua masennukseen tai ahdistuneisuuteen. Kuulostaa ihan hyvältä, ihan normaalia. Fyysinen terveys tukee vastustuskykyä, tasapainottaa hormonitoimintaa ja vähentää sydän- ja verisuonten riskiä. Painohallinta säätelee nälkähormoneja, kreliniini ja leptiini. Univaje lisää usein herkkujen ja hiilihydraattien himoa. Tietysti jos nukkuu hyvin, niin eihän sitä silloin himoitse ruokaa yön aikana.
1: Ei, mutta jos huonosti nukkuu kosiaan, mä oon kyllä huomannut sen, että tulee semmoinen mieliteko, että mä haluan kyllä jotain hyvää.
0: No mä oon kans, minä en kyllä mene jääkaapille yön aikana, mutta olen kuullut, että monet, jotka eivät saa unta, niin sitä mennään jääkaapille katsomaan, että mitä mä sieltä löytäisin suuhun.
1: No en mä oon kyllä sitä ole tehnyt, mutta tunne on kumminkin sitten, kun huonosti nukutu yön jälkeen.
0: Joo, ja sitten unettomuus. Vaikeus nukahtaa, heräily kesken yön tai liian varhainen herääminen, uniappea, uniaikaiset hengityskatkokset, jotka usein aiheuttavat kuorsausta ja voimakasta päiväväsymystä. Levottomat jalat, sitä mulla kyllä on. Syndrooma, epämiellyttävä tunne jaloissa iltaisi, mikä pakottaa liikkumaan niitä ja vaikeuttaa nukahtamista. No mä kyllä nukun hyvin, mutta tämä on minulla vaikeuksia, minun vaikeuksia, että jalat on vähän semmoiset levottomat. Mm-hmm. Vaikka mä käytän niitä päivällä aika paljon, mutta sitten ne on levottomat illalla, kun menee nukkumaan.
1: Ja ne ei ole vielä tottunut siihen, että sä et kävele.
0: Niin ei, ne on tottunut siihen. Mä sanon, että mulla on tuhmat jalat. Haluatko syventää jonkin tiettyyn aiheeseen? Voin auttaa sinua, jos kerrot. No tämä voi olla sitten jo sellaista, että ei meidän tarvitse ruveta kertomaan näitä asioita. Mikä meitä loppujen lopuksi vaivaa? Mutta tässä oli aika paljon, että yön aikana ihmisen ruumis, keho, niin se
1: lepää ja lataa.
0: Lepää. Ja sitten jos sä nouset aamulla ylös, että sä olet hyvin nukkunut, niin sä olet pirteä ja iloinen ja sä nouset hyvillä mielin ylös. Mutta jos sulla on huono uni ollut, niin se on ihan erilaista se ylösnousu. Haluaa mennä takaisin peiton alle. Ja en minä vielä nouse, että mä vielä on vähän aikaa.
1: Just näin.
0: Se on.
1: Joo.
0: Mutta se siitä, ja sitten tähän soitetaan semmoinen Jampa Tuomisen kappale, kuin liekki tuulessa.

0: niin, ja nyt sitten noista uniasioista mennään sitten näihin maailmaan 50 vaaralliseen valheeseen. Maailma 50 vaarallisinta valhetta. Se on helmikuussa tänä vuonna ilmestynyt tietokirja, jonka on kirjoittanut kokenut talous- ja tutkiva toimittaja Hannu Sokala. Kustannusosakeyhtiö Otavan julkaisema teos pureutuu laajasti nykyajan vakavimpiin ilmiöön, internetissä ja sosiaalisessa mediassa leviävään misinformaatioon, salaliittoteorioihin ja strategiseen poliittiseen valehteluun. Siellä tuntuu olevan jotain häikkää vai puhelu on tulossa. No otetaanpas, jatketaan tätä juttua sitten sen jälkeen. Halo, halo.
1: Kuka siellä? Halo.
2: Halo, Maarit täällä, hei.
1: No hei Maarit, hei.
2: Kuule, mulla oli semmoisia ilmoituksia, kun mä en ole kerennyt laittamaan teille missä viestinä, niin mä nyt sanoisin sen tässä.
1: No niin, sä voit sanoa itse, niin se menee kansalle suoraan.
2: Joo. No 7.10. on laukuntekokurssi kahvipusseista. Joo. 13-15.
1: Joo.
2: Ja sitten on 30.10. truparuuri. Ja se on 16.20. Ja siellä on liput 50 kruunua.
1: Joo. Ja se on siellä teillä?
2: Joo, kulttuurilla.
1: Joo.
2: Joo, kulttuuri 75. Ja mä voin lähettää näistä lapun sitten seuraavaan radio-ohjelmaan.
1: No niin, justiin, joo. No ne meni perille nyt sitten kuuntelijoille, että...
2: Toivottavasti, ja oikein paljon tervetuloa niille kursseille.
1: Voi kiitos, kiitos, joo.
2: Kiitti teille, hyvä.
1: Ja hyvää sunnuntai-iltaa sinulle, joo. Kiitos, hei, hei, hei. Hei.
0: No niin, siinä Maarit oli... teki ilmoituksen toiminnoista.
1: Joo. Se on, mutta hän lupasi ensi kerralla lähettää ne paperilla.
0: Joo, se on hyvä, että ne tulee paperilla.
1: Joo.
0: No niin, mutta mä jatkan vielä tästä nyt sitten tästä kirjasta. Tämä oli hirveän mielenkiintoinen. Mä yritin nimittäin ladata tätä, että mä olisin saanut ostaa sen netistä, mutta ei käynyt, kun siellä vaan voi ostaa vaan Suomesta. Mm-hmm. Että kaipa se tulee meillekin tänne kumminkin. Ja tämän kirjan ydin ja tausta. Sokola kirjoitti teoksen eräänlaiseksi sitaateissa reittioppaaksi valheiden maailmaan, huomattuaan kuinka syvälle arkeen ja politiikkaan erilaiset perättömät väitteet ovat uponneet. Kirjassa tarkastellaan journalistisella otteella sitä, miten valheet syntyvät, kuka niistä hyötyy ja miten niitä levitetään verkossa. Sokala tuo esiin, että monien suurten valheiden taustalla vaikuttaa lopulta ihmisten ahneus tai halu horjuttaa luottamusta demokraattisiin instituutioihin, kuten nyt Venäjän verkkovaikuttaminen. Sehän on kaikille tiedossa, joita nekin on tekevät sitä. Ja sitten on nämä käsiteltävien teemoja ja valheita. Ihan suoranaisia. Kirja listaa 50 erilaista harhaanjohtavaa väitettä tai suoraa valhetta. Ja muun muassa nämä. Terveys ja tiede, rokotevastaisuus, kuulema rokotteet tappavat. Sitten on tämä 5G-verkkojen väitetyt terveyshaitat ja raakamaitoon liittyvät uskomukset, että raakamaito on kuulemma terveellisempää kuin tämä meidän nykyinen maito, mutta sitä menee usko siinä. Kyllä saattaa olla kaikenmäköisiä bakteereita, ja jos ei niitä...
1: Ne aina vaihtelee kaikki nämä tämmöiset.
0: Kyllä se on. Sitten on tämä ympäristö ja historia. Ilmastonmuutoksen kieltäminen on paljon sanottu, että sitä ei ole olemassakaan. Sitten on tämmöinen väite, että... Maa on litteä. Ikävä kyllä, ainakaan milloinhan ne pallot on tuonne ainakin tuonne avaruuteen laittaa.
1: Ainahan sitä on ollut niin kuin toinen muoto siitä, että se on kuin pannukakku, että se ei olekaan pyöreä. Joo, siitähän näin on väitelty.
0: Sitten on tämä holokaustin kieltäminen. Se tarkoittaa siis juutalaisten vaino. Sitten on politiikka ja talous. Miten misinformaatiota on käytetty hyväksi Yhdysvaltain vaaleissa, Britannian Brexit-äänestyksessä. Kirja herätti Suomessa keskustelua myös siitä, miten se analysoi kotimaisten puolueiden, erityisesti perussuomalaisten ja sen poliitikkojen, kuten Jussi Halla-ahon suhdetta verkon misinformaatio- ja politiikan retoriikkaan. Mutta sitten tämä vastaanotto tästä teoksesta. Teos on saanut osakseen laajaa huomiota, mutta myös polarisoitunutta palautetta. Se on nähty tärkeänä ja ajankohtaisena puheenvuorona faktojen puolesta, mutta sitä on toisaalta kritisoitu politisoituneesta ja kantaa otettavasta otteesta. Mutta tämä teos on saatavilla fyysisenä kirjana, e-kirjana sekä äänikirjana, esimerkiksi vaikka Otavan verkkokaupasta ja suomalaista kirjakaupasta. Minä en sitä kyllä sitten kumminkaan löytänyt, enkä saanut siis. Olisin mielellään ostanut sen sieltä.
1: Niin, verkkokaupasta.
0: Verkkokaupasta, niin. Mutta en löytänyt mahdollisuutta. Mutta
1: se tosiaan, ehkä on tuossa.
0: Tämä, joo, todennäköisesti. Mutta ihan tosissaan tämmöinen jotenkin tuntuu siltä, että on vähintäänkin outoa, että kaikista dokumentaatiosta, virallisista asiakirjoista, valokuvista ja aikalaisten haastatteluista huolimatta, niin tämä holokaustin kiistäjät vieläkin, ne vaan väittää, että sitä ei ole ollut ollenkaan. Ja monta muuta tämmöistä ihan selvää asiaa. Mutta näitä juttuja liikkuu tuolla netissä ja vähän juorujen keskitään ja kaikkea muutakin. Se on vähän samanlaista kuin meidän juoruja.
1: Niin, juorut niin leviää.
0: Justi, näin se on. Okei, siinäpä niitä olikin. Nyt sitten ihan tämä tuore Tango kuningas tänä vuonna. Juha Punkeri laulaa meille, miksi kerroit mulle valheen?

0: Mainostauko.
1: Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa.
0: Finska Harkke.
1: Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfossvägen 21 Bulås. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää.
0: 0738239390.
1: Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
2: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Borås AB. Rystäskatta 14, Via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
3: Ja hyvin lyhyesti vielä näistä Top Juringin matkoista. Lokakuussa Top Juring teatterimatka Kotkaan lähtee jo 7. päivä ja takaisin 11. päivä lokakuuta, 5 päivää. Sataman kapakan laulu, ravintola Kairossa ja matkan hinta 6950 kruunua henkilö. Se on kylläkin loppuun myyty, mutta varaustilannehan voi vielä muuttua. Muutama päivä on aikaa. Ei muuta kuin jos olet kiinnostunut, niin soittelepas Juhani Topparille. Minä annan se jonkun ajan päästä tuon numeron vielä. Ja matka 2 on sitten tämmöinen ostosmatka, risteily Saksaan Kieliin. Fehmarn 19.21.11. 3 päivän matka, laivamatka Göteborg, Kiel Göteborg, koko päivä Saksassa. Tarjolla monipuolisia ostosmahdollisuuksia ja tämän matkan hinta on 2880 kruunua henkilö. Se hintaan sisältyy bussimatkat, laivamatkat, laiva-aamiaiset, 2 kertaa laivan buffet illallinen menomatkalla. Ja sanotaan tässä, että varma lähtö, vain muutamia paikkoja vielä jäljellä. Ja huomio bussireitti, Borås Landvetter, Angered, Kaneltoriet, Sötte, Göteborg, Mainabbe ja Göteborg. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin 9 ja 18 välillä. Top Juring, Juhani Toppari ja puhelinnumero tulee nyt 0706667595. Ja e-mail top.touring@telia.com. Ja kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Ja tervetuloa matkaan, toivottaa Juhani Toppari. Ja tähän sitten, tämä on varmaan Liisan valitsema laulu. Aika näyttää.
4: Niinpä voi Jukka olla, on Kuoppamäki. Tuttu.

0: Jaa, ja tämähän vissiin tarkoittaa sitä, että nyt ruvetaan kilpailemaan. Ja minulla olisi täällä pari semmoista hyvin helppoa kysymystä teille. Ensimmäinen on, että mitä yhteistä on joutsenella ja ahvenella? Ja sitten toinen kysymys on, että mitä kaikkia tarkoittaa sanaa? Tuima. Tuima on sana, josta mä haluan, että te kerrotte vähän asioita ja sitten mitä sano, kaikkia sanoja. Sillä on hyvin monta tarkoitusta suomen kielellä. Että suomihan on semmoinen kieli, että siinä aina tulee uusi, mutta tämä sana on semmoinen, että se tarkoittaa
1: paljon
0: aika paljon. Että mä haluan nyt oikein paljon tietoa tästä sanasta teiltä. Onnea matkaan. Ja tähän sitten soitetaan semmoinen kappale, Sateen hopeaa ja Tuomas Koivuviita. Ja minä odotan teidän kysymyksiä vastaan.

0: nämä heti.
1: Hetki pieni, nyt on sitten ilmoitukset. Joo, ja minä aloitan täältä ja sinä jatkat sitten sen jälkeen. Mä nyt ilmoitan tässä. Tule keskiviikkona mukaan, siis 7.10. monitoimitalon iloiset iäkkäät tapahtumaan kello 12.30. Silloin siellä on erikoisen hyvää ja maukasta tarjolla. Ja siellä voit myös kirjoittaa nimesi näkövammaisyhdistyksen jäsenmatkalle siihen listaan. Ja että lämpimästi tervetuloa 7.10. monitoimitalon iloiset iäkkäät 12.30. Ja tosiaan, tässä tulee huomautus. Muistathan ilmoittautua Burosin näkövammaisten viimeiselle jäsenmatkalle, joka tehdään 27. lokakuuta. Burosin näkövammaisyhdistyksen päiväretki tehdään Glashütten Limmaredissa ja Limmaredsväshyset, missä ruokaillaan. Bussi lähtee monitoimitalolta Hultasjökatan 7 kello 11. Että ajoissa paikalle kaikki. Ja paluumatka sitten lähdetään sieltä Värshyysistä noin kello 15. Arvioitu paluaika olisi sitten 15.45. Ja jos et tule tuonne monitoimitalolle keskiviikkona kirjoittamaan nimeäsi, niin voit soittaa Eilalle ja ilmoittautua matkalle. Ja tämä on siis Burosin näkövammaisten jäsenille. Ja Eilan puhelinnumero 0727-360-360.
0: Ja minulla olisi täällä PRUn Burosin Finska, joka ilmoittaa karaoke, yhteislaulua, tanssia. Perjantaina 13.11. 15.19. Siellä on liput, maksaa 80 kruunua, sisältää kahvin, pullan sekä arvan. Myydään lämpimiä makkaroita, juomia, arpoja ja se on siellä Allekoden Buros, sisäänkäynti Ospugaattanin puolelta. Vetäjänä Erkki Uusitalo, tervetuloa. Ei tarvitse olla jäsen ja tämä on PRU, joka ilmoittaa näin. Ja sitten minulla on täällä kokouskutsu jäsenille ja jäsenyhdistyksille. Tervetuloa Burosi, Radio Sisu Sampo, sääntömääräinen syyskokous. Tiistaina 3. päivä marraskuuta kello 17.00 ja paikka on monitoimitalon ruokala. Hultasjökatan 7b. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja ajallaan tulleet asiat ja aloitteet. Aloitteet tulee lähettää kirjallisina johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta osoitteella Radio Sisu Sampo, Stureby 51 504 94 Burås. Tai sähköpostilla sisusampo@hotmail.com. Aiheet voi jättää myös Hultasjökatan 7b sisäänkäynnin seinälle olevan Radio Sisusammon postilaatikkoon. Mukaan merkintä aloite syyskokoukselle. Ilmoitathan viimeistään perjantaina 30.10. jos tulet kokoukseen. Niin osaamme hankkia tarpeeksi tarjottavaa. Kahvit lisukkeineen tarjotaan kaikille jäsenkokoukseen osallistuville. Kuulostaa hyvältä. Kerro tulostasi Hannulle. Mobiilinumero on 0720325712. Tai Eilalle mobiil 0727-360-360. Kaarinalle myöskin voi soittaa ja hänen mobiili on 0707-0170-96. Ja kaikki jäsenet ja jäsenseurat, tervetuloa mukaan kokoukseen, toivottaa Radio Sisu Sampo -johtokunta.
1: Kuule, siellä on varmaan puhelu tulossa, niin että otetaanpa se tässä. Se on varmaan vastaus siihen kilpailukysymykseen.
0: No niin. Halo, halo. Kukapa siellä?
2: Halo, täällä on Vesala Matti. Päästikö Eetterin taas?
0: Vesala Matti. No hei Matti.
2: Hei.
0: No niin. Sinulla on taas siellä niin vastaukset valmiina.
2: No onhan ne vastaukset. Ensimmäinen on, että ne on Suomen virallisia symboleita sekä ahven että tämä kurkimeinen sanota joutsen.
0: Niin justi, joo kyllä. Joo, entäs sitten
2: ja
0: tämä?
2: Ja sitten mennään näihin tuimiin sanoihin.
0: Niin?
2: Se tarkoittaa vähän maakunnittain, että esimerkiksi suolaton, tai sitten niin kuin meillä päin sanottiin suolainen, oli tuima.
0: Joo, no sitä mä just ajoin kaikista eniten takaa, että se on Suomessa vähän, että jos sä menet pohjoiseen, niin sanotaan, että se on suolatonta, niin sä lyöt suolaa siihen, ja niillä on jo suolaa liikaa jo siinä ruoassa.
2: Joo, ja meillä taas, mulla on eteläpohjaiset juuret, siellä se oli suolasta tuima.
0: Niin, justi, joo.
2: Oli Karjalasta, se oli suolatonta.
0: Kyllä, kyllä. Entäs sitten sieltä tuli muitakin sanoja, onko sulla yhtään niitä muita sanoja mukana?
2: No sittenhän se voi olla sillä, että juomakin voi olla tuima. Tai väkevää ja samaten ilmehän voi olla tuima, eli vihaisen näköinen tai totisen
0: niin,
2: näköinen.
0: Niin. Joo, kyllä. Ja sitten, justiin vihaisen näköinen. Ja,
2: niin.
0: Ja niin joo, niitä tulee semmoisia, niin kuin ankara ja kaikkia näitä samoja.
2: Ja semmoinen väkevä ryyppy, senkin
0: joo, voi joo, ootko maistanut joskus jotakin väkevää ryyppyä?
2: No kyllä, se on varmaan joskus.
0: Joskus, ei enää, eihän.
2: No kyllä, nyt tietenkin, jos joku, itse jos pääsee landraamaan, niin en tee liian väkeä.
0: Niin, no joo, kyllä.
2: Näin on.
0: Joo, kyllä, no, sinä niin. Näillä ehdoilla saa kyllä täältä sitten sellaisen, eikös...
2: Tuleeko voittoarvo tällä kertaa?
0: No mä toivotaan, että se on. Ei me voida niitä katsoa etukäteen, että mitä siellä on tulossa.
2: Joo, ei. No.
1: Se pidetään ne itse, jos niissä on voittokato.
0: No, sehän on se starjaarva.
2: Kyllä. Näin,
0: joo.
2: Joo, ei mitään, kiitos. Joo.
1: Ja Matti, mä voin tuoda sen tullessani sinne postilaatikkoon ihan okay. Niin kuin ennenkin.
2: Joo, no, hyvä.
0: Voi kun kiva, joo. No sinä osasit nämä kyllä, tuli kuin kaupan hyllyltä, että
2: no,
0: mä vähän jännitti.
2: Tuli kuin apteekkari hyllyltä.
0: Kyllä, aivan näin.
2: No niin.
0: Joo,
2: no.
0: Ja oikein hyvää sunnuntai-iltaa teille sinne. Ja,
2: samoin,
0: ja
2: samoin.
0: Tuota, hyvää syksyn jatkoa.
1: Ja kiitos soitosta.
0: Kiitos soitosta.
2: Kiitos. Ollaan mukana kuviossa.
0: Kiva. Voi ku kiva. Kiva kun kuuntelette aina meitä.
2: Joo.
0: No niin, kiitti teille.
2: Niin, hei.
0: Moikka, hei.
1: No niin, sinä luit sieltä, ja me pannaan varmaan tähän, kun jatkaa humppaa, niin tulee vähän semmoista reilumpaa musiikkia, eikö niin?
0: Joo, niin me tehdään.

0: Huomenna. Näön ja kuulon neuvonta maanantaina 5. lokakuuta 2026 kello 13. Borosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Liise Helsson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 5. lokakuuta kello 13.14, siis Hulta Sjögatan 7. Mutta tässä lukee A, mutta ikävä kyllä siellä ei enää ole mitään lukalia näkövammaisilla, niin tämä varmasti tapahtuu sitten täällä ravintolan puolella tai siellä ruokalan puolella siellä.
1: Joo, isossa salissa, isossa jos sanotaan salissa. Näin.
0: Niin, että tervetuloa monitoimitalolle 5. lokakuuta maanantaina kello 13, jos haluat apua kaikkiin apuvälineisiin, mitä nyt on kuulon ja näön parantamiseen.
1: Sehän on huomenna.
0: Kyllä.
1: Joo. No sitten minulla on täällä syksyn 26 suomalaiset jäljellä olevat tapahtumat Borosissa. Tämä tarkoittaa niin kuin Borosin kaupunkia, että meillähän on täällä iso nippu näitä tapahtumia. Tämä on duo Jan Markus ja Teijo. Konsertti Suomesta perjantaina ja se on 16.10. Ja se on Suomi-seuralla. Kellon aika ilmoitetaan myöhemmin, vapaa pääsy, ei jäsenkorttia.
0: Mutta sulla on siitä kyllä varmaan täällä jo ilmoitus sitten ja ihan sitten, parempikin.
1: Joo, niin on jo toinen, joo. Mutta mä luen sitten tämän Vau Vau teatteriesitys 02-vuotiaasta 17.10. Ja se on kellon aika 11.30-13.00. Borosin kulttuuritalo. Veevarsaalen ja vapaa pääsy. Tämä on siis vauvoille, jotka on
0: 2-vuotiaaseen asti.
1: Niin, 2-vuotiaaseen siis nollasta. Joo. Ja sitten on suomalainen elokuva, Kerro kaikille, torstaina 29.10. kello 18.30. Ja tässä ei ole enempää kuin se on Röda Kvon ja liput maksaa sinne 100 kruunua.
0: Ja
1: sitten on tässä kaikenlaista muuta, jos minä otan tämän. No tämä vaikka tämä, mikä on siellä Borosin Suomi-seuralla. Musiikki suurella tunteella. Klassikoista tähän päivään. Jan Markus Nyman, haitari, maailmanmestari Teijo Rekonen. Viidekonsertti perjantaina 16.10. Ja se on iltapäivällä kello 15.30. Ja paikka on Borosin Suomi-seura. Osoite Skarbosvägen 35E, Buros. Ja sinne on vapaa pääsy. Ei tarvitse jäsenkorttia. Ja tämä on suomenkielinen hallintoalue, joka järjestää tämän esityksen siellä.
0: Sinne kannattaa mennä kuuntelemaan.
1: Joo. Onko sulla siellä nyt jotain?
0: Kyllä mulla on tässä vielä, mutta mä ajattelin, että mä nopeasti vaan luen monitoimitaloyhdistyksen kaikki toiminnat tästä. Postiosoitehan on Hulta Sjögatan 7A 50753 ja ravintolan osoite on Hulta Sjögatan 7B siellä. Muuten sama paikka. Ja tässä lukee, että kävelyporukka on siellä tiistaisin kello 10 ja hartaushetki kerran kuukaudessa. Mä luulen, että se on kello 13. Tässä ei ole mitään aikaa. Ja käsityöryhmä 14.15. Keskiviikkona siellä on tuolijumppaa 10.11. Iloiset iäkkäät joka parittomilla viikoilla kello 12.30 tuonne 15. Aivan niin kauan kuin viihtyvät siellä, niin voivat olla. Sitten tässä on torstaina bingo, mutta ikävä, mitähän varten tämä on laitettu yli tässä, kun mun käsittääkseni siellä on kyllä torstaina bingo. Ja se alkaa kello 4. Ja perjantaina on karaokea 12.15. Ja ruokailuhan siellä on arkipäivisin kello 11.30 alkaa. Ja tilaamme valmiin ruoan Good Cantonista, joten jos haluat syödä meillä, on se ilmoitettava päivää ennen. Että tulkaa kaikki toimintaan mukaan ja myöskin ruokailemaan. No niin.
1: Ja sitten on minulla on täällä sellainen kuin lukuvinkkipiiri. Suomenkielinen kirjakahvila ja parhaat lukuvinkkisi ja löydä uutta luettavaa. Ja sehän on tiistaisin 27.10. ja 24.11. Ja kelloaika on 13 tuonne 14.30. Ja sehän on Purosin kaupunginkirjastossa. Lukuvinkkipiiri on ilmainen ja kirjasto tarjoaa kahvit. Ja sitten sehän on kysymykset ja ilmoitustautuminen Rosaliina Laukkarinen, miukumauku, puros.se. Ja sehän on Purosin kaupunki, kun on tämän takana.
0: Kyllä, ja minulla on täällä muuten satutuokio lapsille suomeksi. Ja seuraavan kerran 8.10. Se tulee olemaan ensi torstai sitten. Pihtysä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Tervetuloa kello 9.45 kello 10 saakka. Noin.
1: No mulla on täällä, että onkohan tämä lukupiiri sitten, tässä on toinen. Luemme Mika Valtarin kirjan Tähdet kertovat, komissaario Palmu, ja keskustelemme siitä yhdessä. Kirjan saa lainaan kirjastosta, ja se on tiistaina 17. marraskuuta, ja se on 13-14.30 välisenä aikana. Ja tämäkin oli kysymyksiä ja ilmoittautumisia Rosa-Liisa Laukkarinen, miukumaukupuros.se. Ja sekin on Purosin kaupunki.
0: Kyllä. Yes. Joo, minulla on nämä suomalaiset toiminnat, mutta nämä varmaan kaikki jo tietääkin, jotka niitä harrastaa. Tämä on marraskuun 29. päivä on viimeinen. Todennäköisesti. Maanantaina 10.12. tekniikka-apu Hulttatalossa ja 13.14. Sjöbutalossa. Ja keskiviikkona on istuma jumppaa Hulttasjökauttan 7, mistä minä äskenkin ilmoitin. Ja torstaina viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Se tapahtuu Sjöbutalossa, Sjöbutori 7-9 ja kello 13.15. Ja perjantaina on sitten tämä sama asia. Mutta tämä on tapaamispaikka Centrum Engelbrektsgatan 2 ja siellä myöskin viihdytään yhdessä ja kahvitellaan ja kaikkia muuta mukavaa kello 13.15.
1: Ja sitten, no täällä on vielä sitten tällainen kantele soi Purosissa 10.10.26. Ja tämähän on Kulttuuri 75, Brykkärekaatta 14, kolmas kerros. Ja hissillä pääsee, ja myöskin rappuja pitkin pääsee sitten sinne neljänteen kerrokseen kylläkin. Kantele konsertti ja oppitunti, viisikielisen kanteleen soitossa, esiintyjänä ja ohjaajana Jenni Venäläinen. Konsertissa kuullaan perinteistä suomalaista kansanmusiikkia, uusin sovituksin sekä runolaulua konserttiin ja oppitunnille ovat kaiken ikäiset tervetulleita. Kantelesoiton oppitunti on kello 10.30-11.30 välisenä aikana, siis yksi tunti. Ja se maksaa 80 kruunua. Ja ilmoittautuminen viimeistään 5.10. siis huomenna. Ja puhelinnumero on tässä 0704551360. Tervetuloa. Ja sitten kantele konsertti on sen jälkeen ja se alkaa kello 14.00. Ja sitä ei ole aikaa, että milloin se loppuu, mutta kuitenkin se alkaa kello 14. Ja maksaa 120 kruunoa sisältäen kahvitarjoilun. Ja se on 10.10. ja Kulttuuri 70 tiloissa Brykkärekaatta 14 Puros. Että se siitä, ja se on kulttuurin mainos.
0: Joo, ja sitten mulla on vielä täällä, joko sä kirjoittajapiirin luit, joka siellä?
1: En, ei.
0: Kirjoittajapiiri on seuraavan kerran 13.10. Ja sen varmaan tietää nämä, jotka sinne harrastaa siellä. Ja kello 13.14.30. Ja sitten on vielä runosalonki, jossa luetaan ja tulkitaan runoja ja laulutekstejä yhdessä. Ja sinne saa ottaa mukaan omaa tekstiä, josta haluaa keskustella. Ja seuraavan kerran, 6.10. se on tiistaipäivä. Eikö
1: niin? Omat runot ja laulut mukaan.
0: Kyllä. Ja sekin on kirjastossa. No niin, vieläkö sinulla löytyy?
1: Ei ole jo. Mulla ei ole nyt tällä hetkellä mitään.
0: Selvä. Nyt sitten pannaan sinun musiikkia sinne.
1: No niin, ja sehän on Sydän rakastaa. Ja Anita Hirvonen esittää sen meille.

Ja sehän tarkoitti sitä, että nyt alkaa sitten se kevyempi puoli tässä. Ja nimipäivät. Minä otan nämä nimipäivät viikolle 41. Ja tänään sunnuntaina 4. päivä nimipäiviään viettää Saija, Saila, Sinna, Frans ja Siina. Ja maanantaina Inka ja Inkeri. Tiistaina Minttu ja Pinja. Ja keskiviikkona sitten onkin pitkä rivi naisia tässä. Birgitta, Pipsa, Pirita, Piritta, Pirjo ja Pirkko. Ja sitten torstaina on Hilja ja perjantaina Ilona ja lauantaina Aleksis ja Aleksi. Että siinähän niitä oli ja sunnuntaina on sitten Ohto ja Otso. Ja heille soitetaan ja meille kaikille muillekin soitetaan tähän sitten sellainen laulu, kun Saa olla nainen, Kike Elomaa laulaa sen.

No niin, ja nyt sitten mennään onnitteluihin, ihan henkilökohtaisiin onnitteluihin. Haluamme onnitella Jaakkoa Freestadissa syntymäpäivän johdosta 4.10. Se on sitten ihan tänä päivänä. Toivekappale olisi Jamppa Tuomisen Onnen poika, ja näitä onnitteluja toivottaa Mäkelä

No niin, ja sitten Sisu Sampo onnittelee jäseniään, Jaakko Paananen onnea 4.10. ja Gunne Lukka onnea 9.10. johdosta toivottaa Sisu Sampolaiset. Ja tähän sitten soitetaankin Gunnelin sukulaistytön laulu. Diandra laulaa ihanasti Nocturne.

Ja täällä tulee vielä lisää syntymäpäiväonnitteluja. Paljon onnea sinulle, Kynnelukka, 9. lokakuuta johdosta. Ja sinua onnittelevat Rauha ja Kaarina. Ja sitten täällä on vielä lisää. Moi! Toivotaan Kaarina Pitkäselle hyvää syntymäpäivää 2.10. johdosta toivekappaleella Tapani Kansan Amado Mio ja sitä toivoo Sisko Mäkelä Spasööristä. Amado Mio.

0: Risu Sampo.
1: No niin, ja katsotaanpas nyt sitten vähän sen, mitä ne lapset oikein noista asioista ajattelee. Nämä on aika mukavia kumminkin nämä niiden jutut. Tämmöinen ensimmäiseksi kysyy tällaiset, eräs tyttö. Onkos ketään muuta koskaan yskittänyt samaan aikaan kummastakin päästä? Se muuten on sikanoloo yleisellä paikalla. Enä en kyllä yskäse esimerkiksi kahvilassa muuta kuin toiletissa. Ei yskiessä, mutta aivastus saattaa tulla molemmista päistä yhtä aikaa ja ihan ilman ennakkovaroitusta. Niin kyllähän se varmasti kuule on vähän, on. Se on selvä. Sitten keisarin leikkauksesta me on miettinyt Maarit, 6-vuotias. Se on varmaan keskustellut vanhempien kanssa jotenkin, että mikä se oikein on se, mitä se tarkoittaa se keisarin leikkaus.
2: Lapsilla on korvat aina paikallaan.
1: Niin.
2: Aikaihmiset ei monta kertaa voi kuvitella, kuinka ne kuuntelee aikaihmisten puheita.
1: Maarit sanoo näin, että keisarin leikkaus on se, kun vauva leikataan takaportista ulos. Eikö se ole?
2: Oli hienosti sanottu.
1: Joo.
2: Joo, kauniit sanat käytetty, ei mitään rumia sanoja.
1: Ei mitään rumia. Tässä on. Sitten on Aatamista ja Eevastakin varmaan on tämä seuraava poika, Mikko, 7-vuotias, kuulu. Ja hänellä on oma ideansa, tai oikeastaan niin oma mielipide. Aatami oli mun mielestä kristillinen, se söi Eeva omenaa. Mutta vaan yhden kerran, sitten oli kaikki pielessä. Eikö se ole ihan oikeita asioita?
2: Ah, kyllä, ehdottomasti.
1: Ja sitten on näistäkin tontuista, se on kuullut puhuttavan kyllä, tuo Pertti, 6-vuotias. Ja se tuumaa näin, että ennen oli oikeita tonttuja, nyt ne on kaikki valtion töissä.
2: Tuo oli kyllä varmaan vanhemmilta kuullut tuonne.
1: Se on kuunnellut varmaan kuule.
2: Kyllä.
1: Joo, justiin. Mutta eikö se ole ihan oikein, joo. Ne antaa tulla se, mitä ne ajattelee.
2: Joo.
1: Ja minkälaista sitten on, kun joku on sanonut, että pitää tulla järkiinsä. Tämmöinen sanonta. Niin Tuomas sanoo 7-vuotiaasta, monet ihmiset ei tule koskaan järkiinsä, vaan jäävät höperöiksi. Mm. Ja kaikkein viimeinen, tämä on kyllä kans vähän sen lapsen syntymään ehkä. Jos isän siemen ei mene äidin munan sisään, silloin syntyy tavallinen omeletti. Että tällaisia, ei koe järkevää puhetta.
2: Kyllä todellakin, niin on järkevät asiat.
1: No niin. Ja tähän sitten soitetaan nyt. Sitten se Matti ja Tepon viimeisin hulabaluu.

0: Ja nyt me ruvetaan nauttimaan niistä korvapuusteista.
1: Ai jaa, ei kanelipullista. Se on sama asia.
0: Se on sama asia. Kansallinen korvapuustin päivä, se on suomeksi korvapuusti, se kanelipulla.
1: Just.
0: Ja sehän on tänä päivänä, 4. päivä lokakuuta. Ja antaa sinulle mahdollisuuden ilahduttaa asiakkaita. Perinteisen pullien lisäksi korvapuustin makua lisää croissantereihin, kekseihin tai vaikkapa pannakottaan. Ja kansallista korvapuustipäivää on vietetty Suomessa vuodesta 2006 lähtien. Ja tapahan on lainattu Ruotsista, jossa samana lokakuun päivänä juhlitaan juuri sitä kanelipullan päivää. Kanelpullens dag. Kanelipullien päivää. Suomalaiset ovat ihastuneet tähän hauskaan teemapäivään ja puustit myydään loppuun monista vitriineistä. Jos pullia jää yli, muistat hyödyntää myös hävikki. Korvapuusteista voi tehdä seuraavina päivinä kansallisia köyhiä ritareita tai vanhan ajan, mitä tässä nyt on, pullavanukasta.
1: Jaha, en ole koskaan kyllä
0: kuullut. Voi käyttää, joo. No se varmaan reseptin löytää täältä.
1: Kuule, ettei se vaan sitä pullamössöä, kato mitä me lapsena tehtiin. Niin. Kahvia vähän ja sitten maitoa ja sitten pullapalasiksi sinne ja voi kun se oli hyvä.
0: Joo, ja lapsena kaikki oli hyvä semmoista. Ei tänään ole ne asiat yhtä hyviä ollenkaan suussa.
1: Ootko varma?
0: Lapsena ne on maistunut niin hyvältä. Kaikki se mitä sai lapsena hyvää, niin se on täällä aivoissa.
1: Meinaatko, että ei ole enää yhtä hyvää sitten, jos vain sattuisi, että saisi sellaista tehdä? Mä rupean kokeilemaan kyllä tässä, että
0: niin.
1: Kahvia vähän se ja maitoa ja sokeria ja sitten sitä pullamössöä.
0: Pullamössöä sitten, niin joo. No on se varmasti oikein.
1: Joo.
0: Kyllä se kannattaa, ei kannata heittää ruokaa hukkaan. Se on hyvin tärkeä säästää. Kaikki mikä on syötävää, niin se pitää säästää ja syödä. Mutta sitten jos me laitetaan tähän semmoinen laulu, kun tuo Pasi Kaunisto laulaa meille Nadia.

0: puhumaan. Tämä on melkein kummitusjuttu.
1: Älä nyt, hyvä ihminen, kun siellä on ulkona pimeätä, niin uskallanko mä lähteä kotiinkaan.
0: Kuule.
1: Mulla on pitkä matka ja kivinen tie.
0: Kuuntelepa nytten, tämä on kyllä aika semmoinen erikoinen juttu. Menin eilen illalla noin kello 21 nukkumaan. Laitoin kaikista huoneista valot pois ja nukahdin. Heräsin 02.20 outoon tunteeseen ja havaitsin, kuinka keittiöstäni kajasti liesituulettimen kirkas valo makuuhuoneeseeni. Nousin ihmeissäni ylös sängystäni ja todellakin keittiön valo oli päällä. Menin kylpyhuoneeseen ja hämmästyksessäni oli suuri, kun huomasin sähkösaunani olevan tulikuuma. Eli kiuas oli ollut monta tuntia päällä, vaikka en eilen saunassa käynytkään, ja kiuas pitää oikein vääntämällä vääntää, mikäli sen aikoo päälle laittaa. Asun yksin. Tämän jälkeen menin heti tarkistamaan ulko-oven turvaketjun, ja se oli edelleen lukittu. Kuten illalla sen laitoin, joten kukaan ei ole voinut tulla ovesta sisälle nukkuessani. Minä en syö mitään lääkkeitä, enkä kävele öisin unissani. Olen yöllisestä oudosta heräämisestäni lähtien ollut hereillä, koska en mitenkään keksi järjellistä selitystä näihin outoihin tapahtumiin. Tulee mieleeni, onko asunnessani vierailut jokin, sitaateissa, välivaiheessa ollut henki. Todella oudolta tuntuu, tietäisikö joku, mitä tämä tarkoittaa. Eikö se ollut ihan kummitusjuttu?
1: Oli, oli. Se oli varma unta.
0: Todennäköisesti se vaan luuli, että hän on herännyt. Niitähän sattuu ihmisille, kato sille, että kuvittelee, että on hereillä, vaikka on semmoisessa unitilassa ja näkee unta tosiaankin. Niin. Mutta pannaan nyt kumminkin ihan semmoista kevyempää musiikkia. Sinkkumies ja Ippe Mansikan orkesteri.

0: Ja täällä löytyi vielä yksi ilmoitus. Tämän on Eila näköjään jättänyt tänne. Mä nyt luen tämän, mitä hän on kirjoittanut. Iloiset iäkkäät keskiviikkona 7.10. kello 12.30-15. Silloin siellä on arpajaiset ja muuta mukavaa. Ja tietenkin kahvitellaan ja luvassa erikoisen hyvää tarjolla. Tervetuloa. Noin.
1: No niin, jos mä kerron tässä nyt yhden tämmöisen laihialaisvitsin sitten vain, kun sä niistä lapsista kerroit, niin onhan näistä aikaihmisistäkin vähän hauskoja juttuja. Laihialainen mies joutui auto-onnettomuuteen. Hän oli sairaalassa 3 päivää, kunnes vihdoin heräsi. Kun hän heräsi, hän näki ympärillään joukon lääkäreitä. Eräs heistä sanoi, haluatteko, että kerromme ensin hyvät vai huonot uutiset? Huonot ensin, sanoi laihialaismies. No hyvä on. Huono uutinen on se, että joudumme amputoimaan oikean jalkanne. Mutta hyvä uutinen on se, että saimme saappaan myytyä.
0: Olipa raaka homma.
1: Eikö ollut aika raaka?
0: Oli, kyllä.
1: Joo. No sitten tässä on, että savolaisista vähän. Mitä savolaismies sanoi, kun vaimo hukkui? Nyt ei naarata.
0: Niin justiin, sen mä tiedän. Sitten mä oon kuullut ennenkin.
1: Tuohan se on oikein vanha vitsi tuossa. No vieläkö mä tässä sanon jonkun pienen jutun. Talon emäntä käski savolaispojan hakea Kanna-nimisen kukan puutarhasta. Poika meni puutarhaan, puutarhurin luoksi ja kysyi, olisiko teillä kanno? Puutarhuri vastasi, ei tää ole mikään kanala. Poika sanoi, no en minä tarkoittanut sitä, mä tarkoitin kukko.
0: No niin justiinsa.
1: Joo, okay. No sinä jatkat sieltä sitten, tai pannaanko no, kun seuraava laulu?
0: Kyllä me soitetaan nyt tuota löylymiesten polokkaa tähän vähän matkaa ainakin, ennen kuin mennään sitten lopetukseen.
1: No joo.
0: Joo.
2: Hei pojat, heittäkääpäs löylyä lisää, ei tämä löyly tunnu vielä niin missään, ei tämän saunan kivet löylystä halkea.

0: No niin, ja nyt tämä on aika vierähtänyt, että me täällä pian ruvetaan panemaan näitä tavaroita pillit pussiin. Ja minä luen nämä yhteistiedot. Radio Sisu Sampo Puros 92,5 MHz sunnuntai-iltaisin kello 17.30 19.30. Uusinta sunnuntain ohjelmasta tiistaisin ja perjantai-iltaisin kello 17.30-19.30 välisenä aikana. Puhelinnumero studioon ohjelman aikana on 033-34-82-195. Ja sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com. Kuluvan vuoden jäsenmaksun voit maksaa yhdistyksen postisiirtotilille PG 433555-0. Ja jäsenmaksuun 100 kruunua henkilö ja vuosi, 1000 kruunua yhdistys ja vuosi. Tule mukaan radiotoimintoon sekä tekniikkaan että toimitukseen. Valitse, mikä sinua kiinnostaa. Nuoret, perheet ja lapset, olette lämpimästi tervetulleita.
1: Kiitos. Ja näin on sunnuntailta Sisusammosta päättymässä. Oli oikein kiva, että olit kuulolla. Tämä lähetys ei todennäköisesti kuulu ensi tiistaina, siis 6. päivä, sillä silloin on Länsi-Jotemaan aluehallinnon kokous, joka kestää koko päivän täällä radiossa ja todennäköisesti pitkään illastakin. Mutta jos he lopettavat viimeistään kello 5, käyn kytkemässä studion pois päältä. Niin kuullaan sitten repriisi, mutta todennäköisesti ei käy. Näin. Ensi viikon lähetyksestä vastaa Mailanni Astan tiimi. Postia heille Hultasrökaatan 7B rapun seinällä olevan postilaatikkoon. Tai voit soittaa sitten tänne suoraan lähetykseen. Ja viikon virallisen tapahtumiin liittyen tuli mieleen, että olisiko tämä sopiva mietelause tälle viikolle. Hyvässä yhteistyössä kenenkään ei tarvitse olla täydellinen, koska tiimin erilaiset palaset täydentävät toisiaan.
0: Tosi hyvä.
1: Ja me päätämme illan Tapio Liinoa ja Eija Kantolan duetolla Bella. Hauskaa viikkoa.
0: Heippa.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampo.

0: tilille plusgiro 43355550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluu ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimia.

0: linkki. Klikkaa tästä. On Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: esiinty sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla.
2: sisusampo.se.
1: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystäville.

0: Lisi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
3: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa taneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme

0: lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.